دنیا و آخرت خوشحالی وش او داغی په جون باندې داغی د خویندو په جون داغی د خاندان په جون داغی د رور داغی د ټول خاندان په جون باندې خدای پاک دې کې د قران درسونه شروع کړي او خدای پاک دې ثوابونه غیلا مرسی مور او پلار لې او چې څوک پکې کوي تاسو ټول الله نصیب وګرځول او تاسو له دې خدای کړو صحت جوړ راغی او چې کورونه کې بیماران دې خدای پاک دې غیلا شفا ور او مرګ دې له فون کړو په خیر لګي دا وې څو دوستان دې دا وې څو حاجات دې کاروبار دې الله دې په جوړه برکت واچي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimaran do para the umid zire. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranis tashvida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yaad saath. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

0: محمد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غوا تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 او ماته ولکېږي سلمان شاه فم 93 400 نه بالکل نه خپل غران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نواله 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هوميوپاتي بے تاج بچا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زمونږ د پروگرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو لپاره خپې پیغام وروړو خو میسج وروړو خې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خويندې دي زما ورونه دا پروگرام ووري نو بیا دا خبرې غور سره ووري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې د چهارشنبه او زیارت په ورځ موجود وي د سهار 8 بجو نه تر د ماسپخینې د 3 بجو پورې تاسو 400 ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه وزټ کول شي. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی بروز مردان کې بابے کی میلہ گراؤنڈ تمخامق جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی تھا. سوال تھا رات لے شے پس بابے کی دا ڈاکٹر صاحب نے علاج نے کال شے اس ددی خبر اس پناوے کو مچی چار شمبہ زیارت یعنی بدھ جمعرات 400 کی جمعہ خالی مردان کی دے اتوار مکمل چھٹی او پیر و منگل ثوابے کی میلہ گراؤنڈ تمخامخ ڈاکٹر صاحب نہ سکی پہ علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی تاسو کچری مردان ترازی 400 ترازی ثوابی ترازی نو مہربانی دو کی چی اور مخ کی تاسو رابطہ او کی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے تاسو رابطے ساتھ لیشے. بلدغی نے علاوہ گرانو ملگرو در ڈاکٹر محترم در واتس اپ نمبر 0357-36-37 پر ذریعہ باندے ہم تاسو رابطے ساتھ لیشے. ہر کل چی تاسو رازی مردان ترازی 400 ترازی ثوابی کلینک ترازی مہربانی دو کی گرانو ملگرو یا اور از مخ کی رابطہ او کی ڈاکٹر محترم بتا سول جوابات درکئی بار ہاد دی خبر اس پیناوے وضاحت د کوم چتا سو پ ٹک ٹاک کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شی تا سو ڈاکٹر صاحب نخبل علاجونه کول شی په فیس بک کې سرچ کول شی انسٹاگرام کې سرچ کول شی هر کله چرازه یو ورځ مخ کې رابطه وکړي. ډیر اورسیز پاکستانیان ډیر مسافر ملګری وي چې سلمان شاه بھائی مونږ ته آن لائن میډیسن پر کار دی نشو درتلې ټیم را سره نشتا چټی مراته نه ملاویږي نو ڈاکٹر صاحب دغه خدمات هم تاسو لرا وړي دي او د اتوار پر تاسو په 0357-36-37 باندې رابطه وکړي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي په واتس اپ په ذریعہ باندې به ان شاء الله تاسو له خمه ډیسن اندر کی ہر کل چرازے یا اور ازمخ کی برابر تے ضرور کوے. ڈاکٹر صاحب ڈیر مننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شی رومبے ہو دا دلبر ریڈیو 400 او دلبر ریڈیو ثوابے وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه کوم چې موږ ته عزت راکړی زموږ د پروګرامې جاری او ساری ساتلې لري. نو د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو زموږ دا پروګرام چې دی دا د هومیوپیتی د اگاهي پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. تاسو په سوشل میډیا ډیر وینئ ډیر ډاکټران راغلل ډیر خرش پرش سره ډیر زور شور سره لاړل واپس کله یو ځای کلینک کله بل ځای کلینک. الحمد للہ زما 15 کال وشو چې 400 کې هم 14 کال وشو 12 کال چې 400 کې ما او مردان خو زما 22 نو مردان کې 35 سال نه او 13-14 سال زما چې رینو په ثواب کې هم وشو او په دغه خاطر مې ټول له ایکول ټایم ورکړی دوه ورځې 400 دوه ورځې مردان پاپته کې او دوه ورځې ثوابه د اتوار مکمل چټی وي او په دغه ترتیب باندې شکر الحمدلله په دې دلبر ریډیو باندې زما د دیار لسو کالو راسي روزانه پروګرام چلیږي. ټیمونو کې بلاندې باندې راغلي مازیګر وي ماخام وي اوس مسلسل زما خیال دی تقریبا دوه نیم کالو شو درې کالو شو چې زما د ساري روزانه پروګرام کله 9 بجې وي کله 8 بجې وي یو غنټه پروګرام د صحت پروګرام دی. تاسو به کال کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 باندې به تاسو د صحت والی سره پوښتنه کوي او زمونږه هڅه کوشش په داوي چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو د صحت سهولیات درکو. دغه زمونږ کوشش دی، دغه زمونږ هڅه را چې موږ تاسو ته د ریډیو په ترو باندې تاسو سهولت درکو. موږ تاسو دا نه وایو تاسو راشه زمونږ نه علاج وکړي، موږ صرف تاسو ته دا وایو چې هومیوپیتیک پوه ډاکټر ته لاړ شي او دا هومیوپیتیک علاج خپل کړي. بل هیڅ قسم لازمونږ د کې څه مقصد نشته، باقی رزق ته رزق الله ورکی چې څه زمونږ قسمت کې وي څه نصیب کې وي او موږ ته الله راکړي. اوس هم چې راتلم مردان نه نو یقین ساتي یو دوه کسانو کالو کوم، یو مشر او یو ځوان ډاکټر صاحب پروګرام بکوي او چې ان شاء الله پروګرام بکو. خو ډاکټر صاحب صرف دل مې وکړه چې ماته دعا وکړه، الله دې ستاسو قدر وکړي، الله دې ستاسو عزت وکړي، مونږ ګناهګار او بیا ستاسو دا دونه غټه درخواست او دا دونه غټه پیل. نو ما سره خو الفاظ نشته ستاسو لپاره چې تاسو کوم عزت مال را کړلې، د دې جواب کې ما سره الفاظ نشه چې کوم الفاظ تاسو لپاره استعمال کړم. خو بس زه به دا ویم چې الله دنیا آخرت وانه خشته کا او باقی رب چې سمو مقرر کړی به وي. یو جمعات ته تلوم، دغه جمعات کې یو شعر لیکلو او مدرسه مو هو یو شعر پکې په دیوالی لیکلو، وی ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خاندل، ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خاندل او وی داسې مرشا چې ته خاندې او خلک جاړي، وی داسې مرشا چې ته خاندې او خلک جاړي، خلک درپسې جاړي. نو دې شعر کې ټول د اخلاقیاتو خبره راغلی را. مطلب داری چې د چا دل ازاریو نه کې، د چا زړه ازار نه کې کنه، نو بالکل بتا پسې بالکل خلک خپي چې ډېر خسړی او خې انسانو او ډېر خروزي ورته غټه جنازه وا او په دعا کې خلک په خال پاز وي. ا دې ډېر خلک مونږ داسې مې دي چې غي اکثر خبره کې یره بس وفات شو داسې داسې عملونه و داسې داسې کارونه و کنه، نو په دې وجوهاتو په بنا باندې هغې کې چرینو بیا انسان بد ویا. نو وی داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي، لکه خلک در پسې خپي. الله ی زمونږ په حال رحم وکړي. میسجون طرف ته به ومځو خو کال اول اخلو یو بار بار کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، څنګه په ټیک ټاک؟
1: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟ سید غلام
2: میڈیکل اسپیشلسٹ تھا.
1: خجی تاسو شوګر بلډ پریشر شته؟
2: زه شوګر به ټیسټ وکړم نشتا او د زړه سی جی وکړه، بلډ پریشر مې لږ نشتا.
1: صحیح را نو دا په ملاقات کول غواړی ځکه چې دا مسله تاسو دا سیده چې دا زه په موبایل کې حل کولې ده.
2: دا تاسو کبا ورځ باندې تاسو 400 کې؟
1: نن موږ 400 کې یو د زیارت ورځ ده په کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
2: بس زه درځم.
1: صحیح را
2: زه درځم ان شاء
1: الله. صحیح را صحیح را مهرباني. الله دې وبخا. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37. یو کال لو نو بیا میسجونو طرف ته همزو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: څنګه رو خیر رو
1: اخر دې دا ریډیو आवाज کرے بند کړو زموږه خبره بلګي خيوشي ځکه زما هو تاسو سم خبره نه مانه خپل غرض کوي
3: وروره ما دې نمبر واغستو.
1: ښه
3: تاسو دې کلینیک په کوم ځای کې وروره؟
1: تاسو ریډیو اورئ دې وخت کې؟
3: نه چې نه ما په ټي وی باندې واغې.
1: ټي وی کې ما هم خلک کاری سو کې نه واغې برتځه خو دی وخت کې د ریډیو پروګرام کې زه ناست یم یو ګنټه بعد کالو کا. دا ټیم د مونږ د ټی وی پروګرام هم وی نو هغه کې ډیر داسې وی چې مشرانی ان پړی کنه جی نو تعلیم یې نه پدی وجه خود ریډیو دا پروګرام کې جی دی کې یو یو خبره وړ وړ خبره غړي ر قیمتي وی او وخت جی مونږ له اجازه نه راکې نو پدی وجوهات په بنا ماده ته وی چر یو ګنټه بعد کالو کې نو چې پروګرام ختم شنه ان شاء الله د لبزه مشوره ورکما او میسجونو طرف ته به هم زو میسج طرف ته ځو. لومبی میسج دارې چې میسج کې راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما په دې کوپی باندې په ګوټنو باندې درد راځي نور وجود مې درد نه کوي عمر مې 50 سال لے او زنانه ده وی چې زما په ګوټنو درد راځي او مونځ په ناسته کوم کرسی کې کوم نو دا خو خیر ځان له خبره شوه خو چې کله رښتې خېشي مونځ په ولاړه پکار دی د ګوټنو د درد لپاره په هومیوپیتی کې ډېرې خېخې دوایې نشته ډېرې بهترین دوایې نشته خو چې کومه د ټاپ دوایي ده هغه ټراکسیکم ده ټراکسیکم په کیو طاقت کې او یو بل دوایي را میګنیشیم پاس میګنیشیم پاس په 6X کې تیار ټیبلیټ ملاویږي یو دغه ده د سلور سلور ګولې ر چپولوري ان شاء الله الله رب العزت په دلا روح کامل صحت در کې یو درې سلور میاشتې استعمال کا الله به صحت در کې روجو نا غټه غوه نه ترو نه پرېز وکړي 0312-93-73-174 او 0300-57-30-637 یو بل میسج دی او وی چې ډاکټر سه زما 70 سال عمر دی او ندیم خان یم د پیښور نه د زړه والونه مې بند دي د سټنټونو یې راته لګولو ویلې دي دوه لګول به غواړي آیا په هومیوپیتیک کې علاج شته؟ بالکل علاج شته. د وینې د نری کېدو دوایي چیرن وغه ایلیم سټې واره ایلیم سټې وا او د زړه د والون د پارا کریټیګس دی دا دواړه په کیو طاقت کې راواله کریټیګس اوکسی په کیو طاقت کې او ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې د ورنا د خوګونه پرېس کوه لګواک کوه او الله بدله ان شاء الله صحت در کې استاد به هیڅ قسم سرجری ته ضرورت ناراضي 0312-93-73-174 السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم دا ریڈیو آواز بند کا دی وخت کې 410 نتا ټول خبر
4: پخته
1: ریڈیو بند کا ریڈیو دونه ضروری نه دی دی وخت کې زتا سره خبر کوم کنا
4: ہلو
1: دا ریڈیو کرے بند کر نو ڈاکٹر رشید بتا سر خبر اوشی ہاں دا ریڈیو آواز اور بس وگ وڑ تک رکھا ہاں جی ہاں کوئی چی زبا پر ریڈیو دا آواز اور بس ٹھیک تھا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
1: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
4: ڈاکٹر صاحب.
1: جی جی وائے سر دل راضی
4: کرنا
1: دس کا دیر پار تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لڑشے او چیک اپ کے چاہے دا بلڈ پریشر کمی گی یا بلڈ پریشر زیادتی گی یا قبض وجرہ یا گیس وجرہ نو خواہ مہائیو ڈاکٹر تورش چستہ معائنہ ہوگی خواہ. ہاں مہربانی مہربانی اللہ دے بخا. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں
4: جی ڈاکٹر صاحب
1: زہ ڈاکٹر عبدالرشید استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری
4: اجي ها زمنګ دا معلومات کو زمنګ یو مریض دې زنه دا
1: جی
4: دا هغه کریم دا باندې وروسته دا یو دا یو خپې چې کم دې درته
1: دی له ایمارای تا کړه را
4: نجی
1: نای مارای ایمارای ولو کچې دا مرس پته ولګیو مونږ ثوابه کې پیر منګل کینو بیراواله وضاحت مہربانی. صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 637. بل میسج دے او میسج دا ٹیوبرکلوسز دے دے ٹی بی دا مریض دا پارا رے چوی ڈاکٹر صاحب پا ایلوپیتک انگریزی طریقے علاج کے ٹیبلٹ تی شپگ میاشتے مسلسل خوڑل دی چچا تا ٹی بی شی نو شپگ میاشتے والا مونگا علاج کو آیا پا ہومیوپیتک کے دا ٹی بی علاج تا بالکل شتا دا ٹی بی دا پارا دو دوایانی ری چه آغا 15 دن بعد یو یو خوراک با مریض تور کے یو دوائی دا بیسیلینیم پا 200 طاقت کے صرف 15 لسرد بعد او ٹیوبر کولینیم پا 200 طاقت کے 15 بعد 15 خدا بسنگ اور کہوے یو ہفتہ بد یو نور کہوے بل افتو دا بل نور کوي نو 15 دن بعد با دا خوراک ترتیب دا غشي شپږ میاشتې بور کوي او دا به 24 خوراکونه شي 24 خوراکونه با ٹیوبرکولینیم 200 طاقت کې شي او 24 خوراکونه بیسیلینیم په 200 طاقت کې شي 15 دن بعد 15 ګټو بو کې باچه او الله پاک با دا ٹیوبرکلوسز دا ٹی بی مرض الله پاک د دې ختم کی او الله بولا روغ او کامل صحت نصیب کی ان شاء الله. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 637. بل میسج دیں یو کس میسج کړی چې ڈاکٹر صاحب زما مسلسل د سلور 15 کالو نه خله پخیږي پجبا میں مطلب جبا میں پخی گی شنڈے میں پخی گی خلے میں در نہ ٹول پخی خوراک نہ ہوتے ماں ڈیر تکلیف ہی رہتا مختلف قسم ادویات میں استعمال کر ڈیر غٹ تکلیف ہی رہتا ہومیوپیتھک علاج میں نہ دے کرے چکر یو انسان تا خل پخشی او بار بار پخی گی یو خدا گرم مرچکی مسالوں نہ پرہیز پکار دے دو ابو استعمال زیاد پکار دے شنه سبزی زیات خوړل پکار دی دو دوایا نی دی یو بوریکس تا پتیس طاقت کے بوریکس پتیس طاقت کے او بل دوائی را نائٹرک ایسڈ پتیس طاقت کے نائٹرک ایسڈ نو بوریکس تیس کے پنجے پنجے کترے درے ٹیما نائٹرک ایسڈ پنجے پنجے کترے درے ٹیما دا مسلسل یومیاش استعمال کا ان شاء اللہ عمر بر دا پارا با اللہ پاکستان سو داخل ٹک کی بیا با پخی گی نا او اللہ بدلا روغ و کامل صحت ان شاء اللہ در کی. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 57 36 37 مانے بتاسو اور ہابے تک بل میسج دے او شازیب میسج کرے دے وچ چې ډاکټر صاحب زما لور ده د 15 کالو را کله نه چې پیدا شوی را سینېټیک ده خو چې کله نه پیدا شوی را دوانو غوګون نه پیپزی مسلسل زی سلور 15 کالو شو مسلسل غوګونو صفائی ولکو وریدل خو پکې خو د غوګونو پیپې نه ختمېږي نو کله چې مسلسل د انسان د غوګونو نه پیپسی نو بایو کیمیک کې یو د وایره کالیمیور چیکس او پا سنگل ریمیڈی کے پلسٹیلا 30 طاقت کے کالی میور چیکس پلسٹیلا 30 طاقت کے دارا واخلا درے ٹائم اولا ورکا ان شاء اللہ امید دا اللہ نے ساتم دو درے میاشتی ورت استعمال کا اللہ بولا روغ و کامل صحت اوور کی. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو رابطه کوئ. زموږ هڅه دا وي، زموږ به کوشش دا وي چې تاسو ته ستاسو د کور د وړاندې، ستاسو د دوشل د وړاندې، تاسو ته د صحت سهولیات درکړو. یو پیر بیا یم 0312 93 73 174.
0: شهید جی زبکال ستاسو ډیر زد کول نه را روان دی، هغه به شاملوم خو ورسره ورسره به د ډاکټر صاحب نه موږ مختلف ویډیو کو سوشل میډیا لپاره
1: باندې به تاسو رابطه کوئ. زموږ هڅه دا وي، زموږ به کوشش دا وي چې تاسو ته ستاسو د کور د وړاندې، ستاسو د دوشل د وړاندې، تاسو ته د صحت سهولیات درکړو. یو پیر بیا یم 0312 93 73 174.
0: شهید جی

0: استاسو آواز ډیر زیات سلو راځي او موږ ته نه را رسي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمدللہ
1: خدای له درته ما چې کلینیک پرم کولوي کنه په خبرنا
0: او 400 کې به یو د زیارت روز دا 400 کې به یو ان شاء الله
1: اوبس معلومات مو کو کولو کنه ما ویل چې نه چیلار
0: صحیح ده 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 36 37 باندې تاسو رابطه کوي. میسیجونه دوه درې رالی ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډی نو دا بتاو سلمان شاه د ټیک ټاک آی ډی وي
2: ډیره ښه. د ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغه سره روان وي او په دې کې به زه دا یو کوشش کوم چې تاسو له موږ ډیر زیاته مقدر کو. تاسو موږ ته کالونو کې تاسو موږ ته میسیجونو کې تاسو موږ ته پیغامات راولېږي ورسره ورسره موږ تاسو په مسایلو بیمارو باندې خبرې ترې وکړو. زما به هڅه دا وي زمونږ به کوشش دا وي چې د ډاکټر صاحب کوم پیغام دی هغه یو ښه طریقې سره موږ تاسو ته درسو. جوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 400 یوسف خان پلازا یا یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 ته بتا سوراځي ډاکټر صاحب نه بدل ته ضلع 400 کې تاسو علاجونه کوي. کوم ملګری راتلل غواړي کوم رونه خويند راتلل غواړي او هغه چیرې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو ناغي ته ګوري. بار بار دا خبره کوم چې غوي د پاره بیا د سلمان شاه دا خبري اوریدل ډیر زیات چي دینو ضروری دی. نو مهرباني تاسو داو کې چې تاسو کلم ریډیو ووره او زما خبري ووره ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره ووره نو بیا پاغي باندې کم سه کم ځان یو ښه طریقې سره پوها کوي. نو ژوندون هومیوپیتھک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کلاډیر چوک 400 ته بتا سو راځي صرف د چهارشنبه او د زیارت پر بتا سو راځي د سهار 8 بجو نه د ماسپخینه د 3 بجو پورې. بیا د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینیکو چې کوم زمونږ کلینیک ته په شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې په ضلع مردان کې. نو الته به تاسو راځئ خو الته به تاسو صرف د جمعې او خالی پورز راځئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه به علاج کوي. مردان والا کلینیک د جمعې او د خالی د ورځې نه علاوه نور ورځو باندې بندي. تاسو به مهرباني کوئ په نور ورځو باندې بنه راځئ. بیا هم که راځئ نو اول به ډاکټر صاحب سره سلا کوئ رابطه به کوئ چې ډاکټر صاحب دته اجازه توکي چې یاو تاسو راشئ زه په مقیمه یا زه به تاسو ته میډیسن پرووایډ کوم. نو بهتره ده ګنې قدم روانه لی ځکه چې تاسو ته به تکلیف وي. ډاکټر صاحب به په ثوابه کې ناستي کلینیک به بندي سټاف به سره په ثوابه کې وي دغه سو په مردان کې تاسو موجود یې نو تکلیف وي. بهرحال لنډ خبردار موبایل سر خوړلي باندې تاسو ټلیفون کولی شئ ځکه چې هر چا سره دوه درې څلور موبایل شته. نو ښه استعمال کې فایده ترې واخلئ. بل دا د ګرانو عزتمندو ملګرو ثوابه کې زما څومره عزتمند خويندې ورونه دي هغه ټولو خويندې ورونه د پاره د دې خبرې سپیناوي کومه چې تاسو به راځئ پیرو منګل ثوابه ته میله ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته به تاسو راځئ. په نور ورځو به بالکل نه راځئ. ډاکټر صاحب نه چې کلم تاسو علاج کوئ نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوئ. بیا د دې نو ورستو ګرانو ملګرو هر کله چې تاسو راځئ نو په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 رابطه کولی شئ. بلې یو دا خبره کوم چې د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر چې موږ کوم ورکو نو په هغه واتس اپ باندې تاسو رابطه کولی شئ او د مختلفو مرزونو باره کې تاسو ځان پوها کولی شئ. بلې دا چې تاسو آنلاین میډیسن پکار دی بعضی خلک وی چې موږ تا ټیک ټاک لینک راولېګا نو واتس اپ په ذریعہ تاسو موږ نه دغه لینک حاصلول شئ په 0357 36 37 باندې رابطه کولی شئ. کال خلک وګوري څوک دی سویل غواړي.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
3: جی رمضان خبر کوم را عثمان زونا
0: جی جی وای دو جان
3: جی زمن د چینی سینم خراب را کرا
0: ها نو دا هم راځي د دې بچی کپ کې کنه ها
3: خیر
0: نو دا سي دواین ولا وای مخره ها نه مهرباني مهرباني جی مهرباني. السلام علیکم. ہلو ہلو
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: ڈاکٹر صاحب جوڑی برابر
0: ہے الحمد للہ.
4: چار سدی
0: آج نن چار سدر زیارت روز دشورو

मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمی او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمی نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو داسې وایا کنه،
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

هم ځان سره کوم نن وزه هریپور دا د څوک راغلی دی جی یره ما سره گاڑی نشته گنج کوم نن دا تاسو ټول کما سره بس څنګه نا نو بس کوم نن دا ټول پټول ټول پټول اور دین کې ځان سره کوم نن هریپور دا ما بوتلی اوس مسله دا ما سره داسې څه کنوینس نشته کنا گاڑی نشته او یو موټر سایکل دی او موټر سایکل هم کوم نن په غریبې دی جوړ کوم نن موټر سایکل هم تاسو نظر کوی ها زه غټ غټ چې کوم دی نو خبرې یا غټ غټ ډوزې او ډز ډز ډز ډز ډز ډز ها زیاتره خلک چې کوم دی ما اورېدلی داسې اورېدلی څه لکه چې کوم دی نو په دې ګناهګار سترګو باندې کوم دی نو ما داسې خلک صحیح کړی دي جی والله د یو روپۍ چې کوم دی ما لکه زما چې کوم دی درک به نه لګي او په مایک برا شي ریډیو برا شي داسې خبرې به کوي چې ما سره ګاډی دی او ما سره بنگله ده او ما سره موټر دی او ما سره داسې او ما سره داسې لکه چې کوم دن خلک انسپایر کول لپاره کنه خلک انسپایر کول لپاره چې خلک ماته متوجه شي او دا خلک لکه چې کوم دن او داسې خلکو ته هم ګناه نشته ځکه چې مال دولت داسې چې کوم دن هوس دی او داسې کوم داسې هوس مونږ خوړلې یو چې مونږ د رشتو خوږوالی چې کوم دن هېر کړی دی او نن سبا که چا سره کوم دن مال دولت ډیر زیات دی کنه هغه نه خو کې کوم دن نه یا دا هم دا چې بنده چې کوم دن نو چا سره که د مال دولت ډیر زیات به دا غي د یره نش کوم دن دا غي مال دولت به دومره تعریفونه به کوي دومره چې پلان کې خان را لې او پلان کې خان سه به دنګړې خان سه به انداز سه او داسې او داسې دا ټول خبرې چې کوم دن مونږ کې شتي جی ورګه اف ریئلټی بیا نو ژوند کې پکاره جی ریئل خبرې چې کوم دن پکار دی ریئلټی باندې چې کوم دن ژوند تیرول پکار دی او دا نه چې داسې او داسې او داسې دا خبرونه چې کوم دن ډډه وکړي جی مهرباني وکړي ریئل چې کوم دن جوړ شي یره ما که څوک خوښۍ نو بس خوښۍ با که څوک نه خوښۍ نو هغه لس کالو کې څه بلکې کوم نن سل کالو کې به هم نه خوښۍ خو زما د لایف کوم نن خپل یو سټنډرډ دی خپل یو کار دی او زه کوشش کوم چې په دې سټنډرډ کوم نن زه برقرار شم ام نه مې چرته کوم نن دروغ ویلې دي نه کوم نن الله داسې توفیق راکړي چې تاسو سره لکه په دروغ کوم نن خبرې کوم ملیحا تنها مسرا کو یو خبر یا ساتي چې څوک ډیر زیات ارشنی وای کنا رښتیا خبر کی کنا اغي سره څوک هم ملاتړ نه کیله کې کوم نن اغي سره هیڅ کوم نه یو اخر کې کوم نن داس انسان تنها پاتې شي لکه زه تنها يم کنا بی بی شیرین ټریک پروگرام میں شامل کریں جی کوشش کرتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام گدون کے پہاڑوں سے یہ آواز مطلب اچھا آپ کی آواز گدون کے پہاڑوں میں بہت ہی زبردست آ رہی ہے جی مزیدار آ رہی ہے یار عاقب جان دا ولج گم نن تاسو نه ټول خراب دی کته ما سره دل تنځ دی کنه ما ډانګ سره وهلې ها چې یہ زوانه دا ولج گم نن تاسو سره انټرنیټ تاسو ظالمانو یو موبایل باندې انټرنیټ گم نن کنه کړې نه کنه سل موبایلونه دی الته گم نن هارسم کنه کړې دی دل ته تام کنه کړې دی او پګج گم نن زیام کنه کړې دی عبدالرحمن کاکا هم گم نن کله نه کله دا کارټونان ماټونان ګوري کارٹونان نہ گورے جی عبدالرحمن کا کہا دا زناور گورے زناور سر ڈیر زیاد لگی او اگر اردو والا انٹرویو گانے نہیں ہو اگر جنہیں چی مارکیٹ کے لگیا یا روڈ شو کے چی کیا حال ہے کیسے ہو آنکھیں بہت خوبصورت ہیں کہاں سے ہو میں پٹھان ہوں اچھا پٹھان سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر انٹرویو گانے چی گمدن ڈیر زیادہ عبدالرحمن کا کہا گوری را گوری گانا انٹرویو لگے چی گمدن خور بھی ٹھیک چی نو قدر مندو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی بس تیاری کوم موسمه کې میک اپ کوم نو ځان تیاروم جی او هریپور ته ځم یو دو چھٹیاں خو فخار دي کنه یو دو چھٹیاں حکم دمه فخار دا ځکه چې ما نان سټاپ لی ریګولرلی کوم دی نو پروگرام نا پدی هفته کې اړو ما کوم دی نو چھٹی کړی نه دا نو هریپور ته جم جی او هریپور ته کوم دی تل پکا دي کنه هریپور ته تلل پکار دی کنه هریپور ته زم جی پروگرام ختمو د ځان نو ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې بایې او دعاګانو کې یاد ساتي که چرته کوم نه استاد پړو باندې تیری کوم که چرته کوم نه استاد سو د اړج کوم نه وبس کی
نو دعاګان کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې هميشه به شامل وي خو یو خبر چې کوم نن کول غواړم ډیر به وفا خلک یې ډیر زیات به وفا خلک یې ژوندۍ اوسئ چې ګرندۍ اوسئ ساده باد خوشحال سوکال اوسئ پروګرام نو وروسته ستاسو دا پیغام ستاسو دا میسجونه وګورو ګورم با زګورم با ٹھیک دی کنه خیال ساتي ژوندۍ اوسئ ګرندۍ اوسئ ساده باد خوشحال سوکال اوسئ تللی پاکستانیان کې هميشه پاکستان د الله پمان اینڈ لوف یو آل بای بای.

جناب دو جمی مبارک ورز او پروگرام بالکل لا یو ده جمی ورز دا سو کوئی چی پروگرام ریکارڈنگ دنو پروگرام ریکارڈنگ بالکل نده پروگرام بالکل لا یو ده لا یو راغلی مهجی تاسو مونږ ته میسجونه راولی دی په 0319-1517-094 باندې د خپل موجودګۍ احساس مونږ لرا کې دین علاوه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمن دردونکو تاسو دغه پروگرام تبا لایف کالز کوي په 0939-280-495 باندې اسی دا دغه پروگرام موږ سره سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی قدرمند اوریدونکو سمر پورې هم بیماران دي سمر پورې هم د هډوکو بیماران دي او د هډوکو د لاسه چې کمزنو ډېر زیات پریشان دي هغوی ته وایم چې تاسو پریشان کیږي بالکل ما ولې چې اوس تاسو خپل هر سوابی ته د هډوکو سپیشلسٹ راځي جی یو غټ سرجن راځي اغم ستاسو دپاره د اسلام آباد نه جی قدرمند اوریدونکو تاسو ته څه قسمه مسله وي د هډوکو حوالې سره جوړونو پټو مهرو حوالې سره د کوفو حوالې سره ګټنو حوالې سره ګټنو دننه لاړه ختم شوې د رګونو حوالې سره نه بالکل تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچی MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور

ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی. اوس د اتوار په ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب ستاسو خپل خار ثوابۍ ته راځي. کچری تاسو ته هم داسې څه قسمه مسله وي کچری تاسو ته هم داسې د هډوکو څه قسمه مسله وي ستاسو هډوکي مات شوي وي یا ستاسو هډوکی د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي یا ستاسو هډوکی اوریږي یا ستاسو هډوکی دردونه کوي د هډوکو څه قسمه مسله هم وي اے ټو زیډ نو د دې یو کامیاب علاج په ارتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کې موجود دی.

0: اوکے جناب راضی کزر منظر دن کو پروگرام ما فوڑان جی بوزو پ پروگرام کے بعد سبلا ڈیر ذاتی خبر تری کی گی خدا ہی نہ مخی گانے تاس توائے مچے
1: دنیا نہیں ہے یہ برت
0: آیا تاس کو سوک داسی بیماران شتا
1: تماشا
0: چاوی تے ملاد مہرو د جڑنو د پٹو دا مسلی وی ورتا پدی مسلو کی راگیر وی دنیا او ڈیر ذات پریشان وی کنا سفر تاسو پریشان کی گئے ماں
1: پڑا
0: تاسو دمر لری لری پوری اگر سی دلے دمر لری لری پوری تاسو اگر سی دلے علاجونه موکړل خو څه فائدہ درته ملاو نشوا تاسو
1: جگا
0: نو امید کیږي مجي تاسو نو امید کیږي مو تاسو راشد ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکړي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب یو غټ سرجن دی جی د هډوکو سپیشلسٹ دی چې د اتوار پورس باندې د اسلام آباد نه تاسو خپل خار سوابي ترازی تاسو هم یو موقع ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لور کې
1: خوئے نا
0: تاسو دومره ډاکټرانو باندې وګرځیدل دومره ډیر زیات علاجونه تاسو وکړل او هغه سره سفر کو نشو تاسو یو موقع ڈاکٹر طارق رحیم صاحب له هم ورکې راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکړي
1: دنیا
0: انشاءالله تاسو هغه مسلې تاسو ته ډیر وخت نه راسي دی او تاسو تینا پریشان یې جی نو انشاءالله تاسو هغه مسلې چې تاسو ډیر زیات ګرځېدلې ولا حد تر دې چې زمونږ داسې ډیر هونه دي چې هغوی تر بهر ملکونو پورې ګرځېدلي دي ډیر زیات علاجونه یې کړي دي ډیر زیات ګرځېدلي دي خو هغوی ته سفر نه دی شوی که نه هغوی ته وایم چې تاسو پریشان کیږي بالکل نه راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکړي انشاءالله ستاسو دغه د مهرو د پټو د جوړون دغه مسلې دا به په مکمل توګه باندې سټ کیږي چې دین علاوه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی د لاسونو او د خپو ګوتو رګونه بند شوي آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی لاسونه او خپې بې حرکته کیږي آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی لاس ګجي دین علاوه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی د لاسونو او د خپو ګوتو رګونه بند شوي آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی

تاسو راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج چې کوم دی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه ترسره کولی شي. ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پېښور، د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور ایکس رجسٹر پاتې شوی دی. ډاکټر طارق رحیم صاحب قدرمند اوریدونکو، که څوک هم ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتلل غواړي او خپل علاج چې ترسره کول غواړي، اغوی ته ویم چې تاسو په دغه نمبر باندې کال وکړئ. او سبا کې خیری د هفتې ورځ ده او بل ورځ اتوار دی. سبا کې خیری د هفتې ورځ ده او بل ورځ بیا اتوار دی، او د اتوار په ورځ باندې به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي. نو تاسو په دغه نمبر باندې کال وکړئ او ځان له اوس نه نمبر واخلئ، 0314-151-3232، 0314-151-3232 پدغه نمبر باندې کالو کيو. بس اب اس جہالت مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم سے بارے کې هم تر لاسه کيو. ورسره ورسره معیشت اب ځان له نمبر هم غستل شي. ډاکټر طارق رحیم سے د اسلام آباد نستا سو د پارک راځي. قدرمند ورګن خدا سي دان چې تاسو ته پته شمونږ دي اکثر له هغه مریضان راځي چې هغوی ډېر زیات وګرځېږي که نه، هغوی ډېر زیات وګرځېږي، ډېر زیات وګړېږي، اخره کې حد تر دې چې هغوی بالکل ستړي شي، بالکل د خپلې زندګۍ نه تنګ شي. خو دا خبره زه تاسو ته کومه قدرمند اوریدونکو چې د خپلې زندګۍ نه ناامیده کېدل بالکل نه دي پکار. تاسو پته شته په دې باندې ګورئ، الله پاک چې کوم دی ډېر زیات خفه کېږي. ګوره چې الله پاک یوه بیماري رالېږله دې دنیا ته که نه، د هغې نه مخکې، د بیمارۍ نه مخکې ګورئ الله پاک چې کوم دی د هغې بیمارۍ علاج را لېږلی دی. نو تاسو به نا امیده کېږئ بالکل نه، که چېرې ستاسو د ګوتنو دننه لاړه ختمه شوی نو هم تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چې کوم دی هغه ترسره کولی شي. انشاءالله د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی په ارتوپیډک اینټراما سنټر.

0: 094 bandı 0319 1517 094 0319 1517 094 باندې تاسو ماته بالکل میسج کولی شئ او خپل موجود کې احساس مو ترا کولی شئ زما ګران وو خو ګودرنو کډر موږ دونکو دغه پروگرام تاسو د خوخي پروگرام دی دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي د جمعې پورس د 10 بجو نه واخلي تر 11 بجو پورې کډر موږ دونکو تاسو پروگرام ته لایف کالم کوي په 0938 280 495 باندې پروگرام ما پوران دی بوزو او داسې دچې قدرمند اوریدونکو که څوک هم ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتلل غواړي چې ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کول غواړي نو هغې ټایمه چې تاسو راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج چې کوم دی هغه ترسره کولی شي زما ګران وو خوږو درنو قدرمند اوریدونکو آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغې کوپی دردونه او ټکار کوي په مونس کې ورته ډېر زیات تکلیف وي مونس تکه تکې دی بره کېدی نه شي مونس کې ورته ډېر زیات تکلیف وي چلن کې ورته ډېر زیات مسله وي او هغه ډېر زیات د دې د لاسه پریشان دي هغوی ته هم چې تاسو پریشانه کیږي بالکل ما راشي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي انشاءالله انشاءالله چې تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب له راشي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي انشاءالله الله پاک پس تاسو له شفای کاملې درکړي تاسو به بالکل ټیک ټاک شي بهر حال قدر مدر دن کو زب تاسو باندې د هغه مریضانو خبرې اترې او روما کوم چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لراغلی دی او خپل علاج ته تر سره کړی دی او الله پاک غوی له شفای کامل ورکړل جی الحمدلله الحمدلله چې ډاکټر صاحب د سمره مریضان هم راځي نو غوی له الله پاک شفای کامل ورکړي خو بیا هم منګه ریکارډینګز د ټول نه ناخلو جی منګه ریکارډینګز د کوم نه غستې ولې چې کوم کوم نه منګه ریکارډینګز اخلو یو هو نه وی کنه یو دوه هو نه وی چې منګه ریکارډینګز اخلو نو دا سړي چې منګه یو څوک سانو ریکارډینګز واخلو هغه د دې لپاره چې مطلب لکه منګه ریډیو باندې پلی کو چې د هغې خلکو پر یادونه تاسو واورې چې هغې وایي چې منګه لس کاله پنځلس کاله ګرځېدلې یو منګه علاجونه کړي دي خو موږ ته شفا نه ده میلاو شوې که نه ډېر زیات کړي دلی یو نو قدرمند اوریدونکو داسې دا چې تاسو به پریشان کیږئ بالکل نه تاسو ته دغه مریضانو خبرې در باندې وروم جي دا سره واورې جي
1: بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شی
2: حاجی سے بس مریض سنگ رے
3: الحمد للہ ٹھیک تھا
2: ڈر گز دلی ہوئی
3: مونگ جی دا مردان مریضان اللہ دا کد شوگر ماری کنی نی او کنی بس ٹور رہی او شان احساس ٹور کنی زری خان کو تا اریان دای مگر چې د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خوره پاک پښتانه ړاند کړی دی خدغه شان دل تک دی چې دا مریض الحمدلله مریض خدای دای دوه بیمه مېش ولا چې تا د مونږ را لیدو دا کمېش دی وای مخ کې وړي وا او دا مو اسمه وړلا چې
0: د تاسو د دوی خبرې چې کوم دی نو هغه واورې دي قدر مند اوریدونکو نو که چېرې تاسو هم ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتلل غواړئ خپل علاج چې ترسره کول غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان له اوس نه نمبر واخلئ د اتوار ورځې لپاره 0314-151-3332 باندې کال وکړئ او مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې ترلاسه کړئ او نمبر هم ځان لواله جی ستاسو لایف کال طرف ته بلان کیږي ما 0938 280 495 باندې ستاسو لایف کال چې کوم دغه پروگرام حصہ جوړو ما تاسو پروگرام ته لایف کال کولی شي او موږ د خپلې موجودګۍ احساس را کولی شي او کوشش وکړئ کنه چې چا هم د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی وي راغلی وي د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل ټریټمنټ کړی وي نو هغه کسان راته هم کال وکړي چې خلکو ته پته ولګیږي چې واقعي تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی دی 0938 280 495 باندې ستاسو بیک ٹو بیک لایف کالز چې کوم دی هغه د پروګرام حصہ جوړو ما 0938 280 495 0938 280 495 پدغه نمبر باندې بالکل تاسو کال کولی شئ او مزید معلومات چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ زمانہ هم ها مطلب میدار پروګرام کې چې زمانہ ډاکټر سے بار کې معلومات نو هغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ 0938 280 495

0: back. Right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 2 3 2

بالکل جی د کولا ډیر چوک او د کولا ډیر چوک او د تحصیل چوک تر منځ گل بہار نمبر دو د زړی برفخانی لارې سره بالکل ټچ حیدر مومن میڈیکل سینٹر دی جی نند جمعه مبارک ورځ ده د جمعه په دغه ورځ باندې په حیدر مومن میڈیکل سینٹر په 400 کې زمونږ د پری کیمپ اعلان وی جی یعنی مونږ د پری کیمپ آغاز کړی دی د هغه خلکو د پاره څوک چې پیښور ته نشي راتللی او هغوی دا خبره کوي چې یاره مونږ نه پیښور هسپتال ډیر زیات لري دی او یا مونږ ډیر زیات غریبانان یو غریبانانو خلکو د پاره خصوصي مونږ دا کیمپ منعقد کړی دی د دغه آغاز مونږ کړی دی صرف او صرف د جمعې په ورځ باندې په حیدر مومن میډیکل سینټر 400 کې کوم چې د تحصیل چوک یعنی زه د 400 خبرې کوم جی په 400 کې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک تر منځه د زړی برفخانی لارې سره بالکل ټچ حیدر مومن میډیکل سینټر دی جی هلته د جمعې په ورځ باندې چې کوم دی مونږ د پری کیمپ اعلان کړی دی د پری کیمپ مطلب دا دی چې تاسو نه به بالکل فیس نه اخیستل کیږي فیس په زمونږ چې کوم دی بالکل نوی جی ټیسټونه یا د دې سره سره الټراساؤنډ هغه به بالکل فری وی جی د ټیسټونو او د الټراساؤنډ پیسې به بالکل تاسو نه اخیستل کیږي او بل د خوشخبری خبره دا ده چې په دوایانو کې به تاسو سره 50% رعایت هم کیږي جی یعنی جناب که چېرې ستاسو د 50 روپو دوی جوړیږي یعنی ستاسو د دوایانو 50 روپۍ جوړیږي نو تاسو نه به چې کم دی 2500 روپۍ اخیستلی کیږي جناب که چېرې ستاسو د 2000 روپۍ د دوایانو جوړیږي نو تاسو نه به 1000 روپۍ اخیستلی کیږي او که چېرې 1000 روپۍ جوړیږي نو تاسو نه به 500 روپۍ اخیستلی کیږي فیس بنا اخیستلی کیږي د ټیسټونو پیسې بنا اخیستلی کیږي د الټراساؤنډ پیسې بنا اخیستلی کیږي او په دوایانو کې به 50% رعایت هم کیږي جی نو بیا زر تر زر چې کوم دی ځان ورسوي حیدر مومن میډیکل 400 تا چکم دی په 400 کې دی جی په 400 کې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک یعنی په مردان روډ باندې د تحصیل چوک او د کولاډیر چوک تر منځه

تاسو ته خودلی دی صرف اور صرف پدغه دو تاریخونو جی زمنګ پدغه نمبر وبانه بتا سو کال ور ملاو خی ځان به چکم دی تاسو نمبر اخلی بغیر نمبر بالکل راتل مونو دی ولی چاسی پازابتیا بنه کوئی گرمی هم بی انتها ډیر زیاته ده او نمبر ده ته ملاو نشی بغیر نمبر راشی نو دوباره زی داخه خبره نه دسی دی جی واسه تکلیف با ځان له هم نور کوی داغینا خبر دادا تاسو ځان له نمبر واهلی زمنګ د پیخور خار د اسپیټال نمبر صدا سي دي 0300 21 21 805 یعنی 0300 دوایو اته 0500 د دې سره سره 0333 72 774 یعنی 0333 22 22 34 په دې نمبر باندې به کال ور ملاو خی او ځان له به چې کوم دی نمبر اخلی جی په هغه نمبر کې به تاسو ته چې کوم دی ټایم خودلی کېږي ورځ خودلی کېږي د هغې مطابق به تاسو بیا راځي سیده جی خو دا به چې کوم دی تاسو صرف په 11 تاریخ باندې او په 26 تاریخ باندې یعنی په 11 تاریخ باندې او په 26 تاریخ باندې به تاسو چې کوم دی کال ور ملاو خی او ځان له به نمبر اخلي د دې سره سمپل یو طریقې کار مونږ هم په خیبر پښتونخوا کې په فرست ټایم باندې تاسو ته هغې ته ویب سایټ ویلې کېږي هغې خبره نه ده جی تاسو هم نن بک کولی شئ جی ځان له د نن کولی شئ سمپلی به چې کوم دی تاسو زمونږ دغه ویب سایټ سرچ کړئ www.haidermomanhospital.com ویب سایټ باندې با زمونږ چې کوم دی دغه اپوینټمنټ نمبر دی په دغه به چې کوم دی تاسو ځان ته نمبر بک کړئ او پاری کې به چې کوم دی تاسو ټایم خودلی شي تاریخ به درته خودلی شي هغه ټایم او هغه ورځ لبه د خیر سره تاسو ځان پیښور ښار هسپتال ته رسوي ټیک دی جی اوکې دا مخال تمرم اوریدونکي زمونږ आवाज کم کم ځای کې هم اوري چرته چرته کې هم اوري او زما आवाज په پس ټایم باندې اوري او اوسو سی ټیون کړی وینو مان پیژنې جی هغوی ته خپل پیژنګلو دوباره کول غواړم سیده جی ماتا عبدالباسط مومند ویلې کیږي او زه د بیلډونا نیو آر جی مجید.

دا پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي د خایستون پلټون کې نو امید شوی خلک یا د صحت په لټون کې نو امید شوی خلک دا وي د پاره د امید اواز بلډونا کاسمیټکس پاکستان او هیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال د نو امید خلکو د پاره د امید اواز جی هغه سوک سوک چی په کریمانو باندې ستړي شوی دي د دین وړاندې زما په پیغام ریډیو باندې پروگرام ما پاغي کې هم دا خبره وکړه کوالټي وګورې جی کاسمیټکس م ګورې کوالټي وګورې د کاسمیټکس اونر وګورې چې آیا دا کاسمیټکس د چا دي آیا دا کاسمیټکس چې کوم دی زما چې دا کومه مسله ده آیا دا زما د دې مسلې د پاره زما د دې مسلې د پاره جوړ شوې دي کنه زما د نقصان د پاره جوړ شوې دي دخل کو په خبرو باندې مدو کیږي جی سمپلی طریقې کار د تخیم جی تاسو د کاسمیټکس اونر ته ګورئ چې آیا دا اونر زما د دې مسلې نه خبردار دی زما په مخ باندې چې کوم تیر سری دی دا زما د دې تیر سری نه خبردار دی کنه دی خبردار آیا غد زما د دې سکن نه خبردار دی کنه دی خبردار آیا هغه زما د بیمارونو خبردار دی کنه دی خبردار نو بیا تاسو د هغه کاسمیټکس انتخاب کوئ جی چې آیا

کم کاسمیٹکس چې چیلنج کړی دی, یعنی دا کم اونر چې کم دی, آیا د دغه مسلونه خبردار دی او کنه دی خبردار جی؟ زمنګ د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند دی جی, د چانه پټ پنانه دی جی, کم چې په خیبر پختونخوا کې درې غټ اسپیټالونه لري. او تدی سره سره چکم دے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خپل فیکٹری لري الحمدللہ, او په دغه فیکٹری کې چکم دے دا میڈیکل د اصول مطابق کاسمیٹکس یعنی دغه پروڈکټ تیاریږي جی. دا د ارچا د وس کار نه دی سید جی, دا کاسمیٹکس جوړول دا ډیر آسان کار دی جی. وہ کاسمیٹکس کی کوالٹی جوڑول دادار چا دا اس کار نہ دے سید جی. ما خود دین اولان دیم دا پا پیغام ریڈیو دا خبر کڑی وا, او من پرونم پا پروگرام کی دا خبر کڑی وا جی, ارد پاکستانی او پارمولی سره هم د مخ نه تیر سره نه ختمیږي, د پاکستانی او پارمولی سره هم د مخ نه تیر سره نه ختمیږي, او زمنګ د تیر سری چې کوم پارموله ده دا پاکستانی نه ده جی, دا د ترکیو د استنبول فارموله ده جی, او دا د ارچا د وس کار نه دی سید جی, دا کچ دا د ارچا د وس کار نه دی جی. زبا کوم دا اعزاز صرف اور صرف ڈاکٹر ہے یار, دا اعزاز بیلڈونا تک حاصل دے جی, چی دا ترکیو دا استنبول یعنی پا پاکستان کی نو مونگ تا پتہ لگی, مونگ دا کاسمیٹکس نا خبردار یو جی. دا کاسمیٹکس چی سمرم کا پروڈکٹ تی یا سمرم کپنیانی دی, دا دغه یو کریم و سرخم دا مخن تیر سرے نا ختمی گی کمی چی پاکستانی دی جی. واخد بیلڈونا چی کم دی یعنی بیلڈونا آرگینک کریم آرگینک فیس واش, دا صرف اور صرف دا ترکیو دا استنبول فارمولا دا جی, کم چی خاص د تیر سرو ته فارموله ورته ویلې کیږي, کوم چې مونږ خاص صرف اور صرف د تیر سرو د پاره استعمال کړی دی یعنی جوړ کړی مو دی. اوس دا مونږ په پاکستان کې ولې نه تیارول دغه انګریډینټ دغه دا په پاکستان کې نه ملاویږي جی, او دا په پاکستان کې چیرې تاسو ته څوک وي چیرې دا مونږ په پاکستان کې تیار کړی دی خاص د تیر سرو فارموله ده, دا درته شډو جی ولې سي دی جی. آرام کینی جی, خلکو په خبرو کې مرازی, زه بار بار دا خبره کوم تاسو د کاسمیٹکس وای چې آیا دا زما د مسلونه خبردار دی او کنه دی خبردارا. ګورې جی کریم چې کم دی پسل روپې چې کم دی ښه مزیدار کریم جوړیږي سیده جی, پسل یو نیم سل چې کم دی کریم جوړیږي, او په 50 روپې باندې چې کم دی فیس واش جوړیږي. نو بار ملکون ته پکې څه ضرورت دی چې تاسو له چکم دی خلک بار ته ځي جی, اورې کنه دا چکم دی ویم دا د ارچا د وس کار نه دی سید جی. زمنګ په کاسمیټکس یعنی په بیلډونا کې او په نور کاسمیټکس کې د زمکه او د اسمان پرخت دی, دغه زمنګ د لیول نه دی سید جی. زه دا خبره د سینې کوم خو چې کوم دی تاسو ته به علی پته ولګي چې کل تاسو زمونږ پروډکټ راوالی یعنی تاسو بیلډونا راوالی او تاسو بل راوالی جی, زمونږ بیلډونا چې کوم دی زمونږ په خوله نه خرچېږي, دا درته زه د اوس نه ویم, نه د باسي تلی په خوله خرچېږي نه زما په خوله خرچېږي جی, دا صرف اور صرف بیلډونا ځان په کوالټي باندې خرڅي, او بیلډونا چې کوم دی ځان په اعتماد باندې خرڅی جی. د دکاندارانو د پاره زمونږ په بیلډونا کې ګټه ډیره زیاته کمه ده, خو اعتماد پکې چې کم دی ډیر زیات دی جی, او چې کم دی زمونږ چې کوم سورج وړاندې یو دکاندار سره ما ګپ لګولو د کاسمیټکس یو دکاندار جی, هغه ما ته یو خبره وکړله وای تاسو یقین کوي وای ما زمونږ په دې بیلډونا کې لکه د ګټ پورې خبر را یاد شوله ویر وی دا چکم دے ماں تبکی گٹ نہ ملا وی دلا وی چکم دے ماں نہ راوڑل جی, ویر وی ماں دکان تے نہ راوڑل او وی نور پروڈکٹ گور جی پ دو نمبر چیز کی چکم دے گٹم دیر زیات وی, دو نمبر چیز چکم دے اخو ارزان پ آسان جوڑی گی, او پتا صبح نی چکم دے پگران خرسی سی دے جی, ولی چتا سو چکم دے گوی تاس تو خوگی خوگی خبر ہی کئی, او تاس چکم دے دوک کڑی پ دغه وجبانی سی دے جی. اغه ماته ویلی او چیرې

ما چې کوم دی بلرونه نه راوړل چیرې دی کې ماته چې کوم دی ګټه ډیره زیاته کم ده او وای ما نور پروډکټ راوړل شي یعنی نور کاسمیټکس مې راوړل او تاسو یقین وکئ میش پس چې کوم دی زما ګاګ مکمل ختم وږي زما سره چې خواږ کوم کاسمیټکس دکان نارانو یعنی زما چې کوم نور زول زاګ ګاګو جی هغه مغه نور دکاندارانو لتلو وای تاسو یقین وکئ زه دومره خفه شوم دومره حیران وم وای ما چې لکه دا څه وجه کېدی شي وای چې څوک پم راتلل بل څه به نه ویل جی چې بیلډونا راکا وای چې څوک به صرف اور صرف د بیلډونا آواز به کوجی او تاسو یقین وکئ چې هغه بل پروډکټ به چا یو وړل دوباره به وای بیا نه راتلو جی دوباره به بیا نه راتلو نوی ما نو ما ورته ویلی دوباره به هغه څه راغلی وي چې هغه چې کوم دی تا داسې توبهګار کړی وو هغه خو چې کوم دی داسې توبهګار شي بیا به تا له خورې راشي جی نو زه بار بار دا خبره کوم بیلډونه کې چې کوم دی کوالټي ده بیلډونه کې چې کوم دی اعتماد دی زمونږ په بیلډونه کې چې کوم دی د دکاندارانو دپاره ګټه ډېره زیاته کمه ده خو اعتماد او کوالټي چې کوم دی هغه پکې ډېره زیاته ده جی ګوره جی ګاګ جوړول ډېر زیات ګران کار دی جی او ګاګ ختمول ډېر آسان کار دی جی یعنی ختمیږي په دوو سکنډونو کې او جوړیږي ډېر په ګران جی ډېر زیات ټیم غواړي او بیا ګاګ دوباره ځان لرا وستل ګاګ ځان سره دو کسٹمر ځان سره مینټین ساتل دا داغینه هم ډیر زیات ګران کار دی جی او داغینه هم ډیر زیات ټایم غواړي یعنی ډیر زیات وخت غواړي او واحد بیلډونه دی چی په کوم دکان کې چې بیلډونه موجود وي دا هغه دکاندار به اعتماد وي جی په هغه دکاندار باندې به د خلکو اعتماد وي او هغه دکاندار به چې کوم دی پوچه تو سترګو زمونږ بیلډونه خلکو له ورکې سي دی جی والی چی کوالټی دا او مونږ په کوالټی باندې کمپرومایز مونږ بار بار دا خبره کوو بیلډونه ځان په کوالټی باندې خرڅی جی تاسو ته هم ده دغه دوکا وکړل وای تاسو راتلل ما لاړل مو ما بیا بل پروډکټ نه دی راوړی جی سیره پور سیرپ بیلډونه مې راوړی دی سیره پور سیرپ د بیلډونه چې څومره پروډکټ دی وای اوس دوباره یو بد حل شروع دی وای چې پوره کیږي نه یار تاسو یقین کوئ وای نه پوره کیږي د بیلډونه د کریمو دومره شارټیج دی ماته ویلې وای یقین کوئ دومره شارټیج دی د شیمپو د کریمو چې کوم دی ډیر ډیر غټ شارټیج مونږ سره را روان دی نو ما ورته ویل ګورې جی دی ته خو اصل کوالټي ویلې کیږي ته دی دا نور ګورې دا نور دی شارټ شي کنه هغه نور خو چې کوم دی وای په زاړه شو جی وای په تاخونو کې زاړه شو او وای ایکسپایر شو جی څوک یې نه اخلي دی ته کوالټي ویلې کیږي دی ته اعتماد ویلې کیږي سیده جی او دی ته برینډ کاسمیٹکس ویلې کیږي یعنی بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان.

بالکل جناب تاسو هم پټی گئی را پټی گئی کنا تا خلکو نه ځان پټ کئ کم چې تاسو سکن سره لوبي کئ جی کم چې تاسو پخپو په سرونو باندې خپېګ دی او ځان کامیاب ول غواړي نو مهرباني وکئ دغه تلک سوچ کئ جی هغه خلکو نه ځان پټ کئ مونږ ته ځان را وسپاری یعنی بل اډونه ته ځان را وسپاری یو ښکار ثبوت ته ځان را وسپاری جی دغه خو یو پټ سیز دی جی تاسو تی نه خبر یې صرف اور صرف په خبرو دو ککړی یې جی تاسو ته چکم دی کله یو رنگ خیو کله بل رنگ خی جی تاسو ته دا هم یادوي چې زمونږ یو غټو یو لوی ډرار روانه ده پکم کې چکم منګا د سلویختو.

کړو د بلډونو یعنی ستاسو چې څومره څه قسمه مسلې دي هغه د بلډونو سره ختمې کوي. جناب کچره یسو کوی چیرې زما په سر کې خشکی ده او د خشکی د لاسه چې کوم دی بې انتها تنګې لراغلې ما، یعنی داسې خشکی ده لکه د جوار اوړه یا داسې تورې کپړې دا یا داسې شوخ کلر کپړې چې کوم دی هغه زه بالکل نشم اچولی. نو هغه خلکو ته زه ویل غواړم تاسو چې کوم دی بلا شیمپوان استعمال کړی دی ما ته پته ده جی هغه ډاکټر صاحب یو خبره کوي زه شاباس مونږ له ټول چې کوم دی ستړي راځي مونږ ته پته تاسو چې کوم دی د ټولو کریمانو نه د ټولو کاسمیټکس نه چې کوم دی ښه نا امیده شي ښه ستړي شي نو بیا بلډونه ته راځي سیده جی او مونږ دې له دا نوم دی د نا امیده نا امیده خلکو دپاره مونږ دا د امید آواز جوړ کړی دی د امید نوم هیدر مومن هومیوپاتیک جن لډونا کاسمیټک واحد دا نا امیده نا امیده خلکو دپاره د امید نمونه دی د امید زی دی جی صحیح ده که نه نو د خشکۍ د خاتمې دپاره مونږ په پاکستان کې په فرست ټایم باندې یو داسې شیمپو تیار کړی دی کوم کې چې مونږ یو خاص داسې خاص انګریډینټ شامل کړی دی دا صرف او صرف د خشکۍ شیمپو دی جی تاسو ته چې کوم دی بازی بازی خلک دام وایي که نه چې زمونږ دا شیمپو به چې کوم دی ستاسو له خشکي م ختموي او ستاسو به چې کوم دی ویښته مضبوطه وي او ویښته به چې کوم دی دې سره ډېر زیات مضبوط وي او ویښته به م ورسره غورځېږي نه نو نه جی نه نه شیمپو کله هم د چا ویښته نه مضبوطه سی ده جی په دې باندې تاسو ځان پوهېږئ جی مونږ صرف او صرف زمونږ چې بلډونه اینټي ډینډرف شیمپو دی دا مونږ خاص صرف او صرف د خشکۍ دپاره جوړ کړی دی جی دا صرف او صرف د خشکۍ دپاره دی جی څوک چېرې د یو کس دا وایي چېرې زما ویښته غورځېږي زما ویښته کمزوري دي او خشکۍ پکې نشته دی زمونږ بلډونه شیمپو دی ګورې نه استعمالوي جی زمنګ بلډونه شیمپو د ویښتو د مضبوطیا د پاره نه بلډونه چې کوم اینټي ډینډرف شیمپو دی دا صرف او صرف د خشکۍ د پاره دی جی زه بار بار دا خبره کوم شیمپو د چا ویښته نه مضبوطی سي دی جی شیمپو یعنی بلډونه اینټي ډینډرف شیمپو چې کوم دی دا صرف او صرف د خشکۍ د پاره مونږه جوړ کړی دی جی اوس دی کی چې اوس تاسو دا سوچ کوي لکه زیاتره خلک بداوي یعنی د خاص د خشکۍ د پاره څنګه جوړ دی د څه طریقې کار دی په دې باندې ملک پوهېږي جی پورې جی خشکۍ چې کوم دی د ویښتو چې کوم دی د تباهۍ پیلنی منظر دی جی او ویښته د انسان په خواهش کې ډېر لوی کردار ادا کوي او دغه خشکۍ چې کوم دی د انسان دغه ویښته مکمل تباه کوي نو د خشکۍ د خاتمې دپاره په پاکستان کې فرست ټایم باندې مونږ یو داسې میډیکیټډ شیمپو جوړ کړی دی کوم ته چې بلډونه اینټي ډینډرف شیمپو ویل کېږي جی په دې کې مونږ څه خاص انګری

کې چې کوم دی موږ څه خاص انګریډینټ شامل کړی دی، کوم ته چې کیټکو نزول ویل کېږي جی، کوم ته چې سلینیم سلفائیډ ویل کېږي جی. د کیټکو نزول او د سلینیم سلفائیډ او د دې سره سره د زینک پیروتیون، اوس په دې کې موږ یو نیو فارمولیشن کړی دی، کوم ته چې نیو فارمولیشن نیا سنیمایډ ویټامین بی تھری ویل کېږي جی. دا په پاکستان کې واحد دا زمنګ بلډونه شیمپو دی چې په دې کې د نیا سنیمایډ ویټامین بی تھری فارمولیشن شوی دی چې په دې کې د زینک پیروتیون د سلینیم سلفائیډ او د کیټکونزول دغه انګریډینټس استعمال شوی دی جی. دا د هر چا د اوس کار نه دی سی دی جی، دا یو یو انګریډینټ دا دغه فارمولیشن دا د هر چا د اوس کار نه دی سی دی جی. او لا تاسو ته بګیلا دم وی چرغه شیمپو د خلکو ویخته مضبوطی او دا پکې واغه بکې دا ډوجی موجی درته ولینو آرام کې نه جی. ویخته چې کوم دی د انسان په خایس کې ډیر لوی کردار ادا کوي. زموږ چې کوم بلډونا شیمپو دی، بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو ورته ویل کېږي، دا خاص د خشکی شیمپو دی جی.

0: دامون سیرپ اور سیرپ د خشکی د پاره تیار کړی دی. دې طریقې استعمال د نور د شیمپوانو نه بدل دیږي. زمون کاسمیټیک چې څنګه په کوالټی کې د دې نور نه بدل دی، دغه سی په طریقې استعمال کې هم بدل دیږي. د دې طریقې استعمال صدا سي دیږي. هغه سوک سوک چوي چیرې زما په سر کې دغه خشکی دا چې د ورکیدو نوم ناخلی. نو زمونږ بیلډونا اینټی ډینډرف شیمپو صرف اور صرف د خشکی د پاره تیار شوی دی جی. صرف اور صرف دو منټو کې تاسو دغه خشکی ختمولی شئ جی. جناب کچری تاسو سره 300 روپۍ موجود دي او تاسو سره 2 منټه ټایم هم وی جی. نو په 300 روپۍ باندې په 2 منټو کې دننه دننه دغه خپل زدی خشکی دغه خشکی چې تاسو سره بے انتها زد راغستې دي دغه په 2 منټو کې دنه دنه ختمه کوي. هغه صدا سي چې تاسو به ځان له بلډو 90 ډینډرپ شیمپو راوړي. د دې طریقې کار به صدا سي کوي چې نه ډېرې زیاتې ګرمي وبوي او نه ډېرې زیاتې یخې وبوي جی. نارمل چې کومې وبوي هغه به راوالي. وختو باندې به چکم دی اوبه ورواچوي. وخت بل آمد کوي. داغینه باد به چکم دی لک شانتي چنې ډیر زیات لګ وی یا چنې ډیر زیات کم وی یا نه ډیر زیات ډیر وی. یعنی هغه نارمل شیمپو به چکم دی لاس کې راواچوي. وختو کې به چکم دی زګ جوړ کوي جی. کچري تاسو په پیل باندې دا وختو باندې شیمپو لګولو او زګ را پرینو خودلو تاسو دا وخت به چکم دی یا ډیر زیات غوړ وی یا به چکم دی ډیر زیات ګنده وی. داغی د جی تاسو به دوباره په وختو باندې اوبه ورواچوئ. دوباره به سر وینځئ. لږ شان شیمپو به دوباره راوالی او تاسو به چې کوم دی په دغه وختو کې چې کوم دی دغه شیمپو ولګوئ. یعنی دوی زګ به پکې جوړ کړي. داسې زګ به جوړ کړي تاسو د دې کمال صرف د دې زګ نه وګورئ. لکه داسې زګ به وي جی لکه څوک چې جامې وینځي کنه جامې او په خانه کې چې کوم زګ وي هغه شان زګ به وي جی. دوی ته کوالټی ویلې کېږي. تاسو به چې کوم دی د یو منټ د پاره په دغې ویښتو کې د په دغې زګ کې چې کوم دی مساج وکړئ. د جوړو جوړو په مزه مزه به یې مساج وکړئ. بیا به چې کوم دی تاسو د یو منټ د 2 منټو د پاره چې کوم دی تاسو دا په دې خپل ویښتو کې پرې دی جی. د یو منټ د پاره به چې کوم دی تاسو دا په دې خپل ویښتو کې پرې دی. انتظار به ورته وکړي. دا کوم خوشکی چې تاسو په دغه ویښتو کې دا چې دا تاسو دغه جوړو نه روباسي زینک پیروتیون د سلینیم سلفایډ او د کیټو کو نزول دا کار دی جی. چې دا به خوشکی د مون نه روباسي جی. چې په کوم د یعنی د ویښتو په کوم جوړو کې چې کوم خوشکی نختی وي دا به چې کوم دی په مکمل توګه راغونډ کی. د یو منټ د پاره به چې کوم دی تاسو دا پرې خپل ویښتو کې پرې دی. دغینه باد کې به چې کوم دی تاسو دغه خپل ویښته دوباره وینځئ او بیا وګورئ جی. که چېرې تاسو ته مطمئن شولئ د دغه یو ځل وینځلو سره نو مبارک مو شي جی. که چېرې تاسو ته مطمئن نشولئ دوباره مه استعمالوئ. د کوم دکاندار نم راولي مغله یو سي جی. سید جی عائشہ بشی مونږ دا خبره په ګارانټي سره کو او زه دا خبره په داوی سره کوم چې بلډونا کی کوالټی دو بلډونا کی ریزلټ دی جی. بلډونا د اعتماد نوم دی. بلډونا د کوالټی نوم دی. سید کنا عائشہ بشی د دې سره سره جناب کومنګ د خیدر مومن د سپیټال خبره کو کومنګ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خبره کو جی. نو زه خو بار بار دا ویم ما خو تاسو د دین وړاندې خوم ویلی و جی. ڈاکٹر سے بار بار دا خبر کئی زمنگ بیلڈونا بتا سو تر ہگی نہیں استعمال ہوئی تر سوچ تا اس زمنگ کسٹمر نہیں ویلی تا اس زمنگ کسٹمر پاگی بانی گڈ فیڈ بیک نہیں در کڑے او تا اس تا ہوئی دا ویلی نہیں چیرا بیلڈونا کی چکم دے ریزلٹ او بیلڈونا کی کوالٹی تو بیلڈونا استعمال کئی تر ہگی بتا سو زمنگ بیلڈونا نہ خلی جی تر ہگی بتا سو حیدر مومن ہسپتال تے نہ راضی تر سوچ تا زمنگ نہ چکم بیمارانو علاج کڑے وی داغی نے تاسو مطمئن شوی نہیں اور تاسو داغی نہیں ویلی پر ہاغی بن راضی جی. مونگ تاسو لے گارنٹی درکو اور دا خبر مونگ پکو بالکل پا گارنٹی سے رکھو جی. پہلا ڈونا کی کوالٹی دا اور مونگ پا کوالٹی بانی کمپرومائز کلا ہم نکو حیدر مومن اسپتال تاسو یقینو کئی زی چکم دے نن رالمو نن پا دا اسپتال کی چکم دے ما دا غرش اولی دلو تومره ډیر زیاتره شو جی په انتها ډیر زیاتره شو جی نو به انتها ډیر زیاتره شو جی دوی ته کوالټی ویلې کیږي یو مې شوړان دی نمبر اغستل او په هومیوپیتیک ډاکټر باندې دومره رش داسې په هومیوپیتیک باندې منسټر دی جی دا صرف اور صرف ڈاکٹر حیدر علی مومن تک حاصل دے او دا اعزاز حیدر مومن اسپتال تک حاصل دے جی دا نومید نومید بیمارانو دا پارا دا امید زیر حیدر مومن اسپتال
1: کلا پتا شکارا
0: حیدر مومن اسپتال پی خور حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدا حیدر مومن اسپتال سوابی جی او دا دی سر سرا دا خائص پلٹون کی تو نا امید نا امید خلقو دا پارا دو امید آواز توانی نولی بیلڈونا کاسم

0: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبی کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټول د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کندا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0

0: حاجه کې یو روایت ده ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی پاغه کې شتا عجیبه نقطه ده عجیبه ټکی ده هغه کې داسې دی چې استبشر ملائکه السماء باسلام عمر اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو نو د اسمان فرشتې یو بل زیرې ورکوي یو روایت کې استبشر اهل السماء باسلام عمر مبارک باد دلته فرشتې یو بل ته ترغاړو دي یو یو ته مبارک بلبل ته وی مبارک بلبل ته وی مبارک بلبل ته وی مبارک د خوشحالۍ زیرې دي اسمان کې لکه دلته یو کار وشي مسلمانان یو بل له زیرې ورکوي او خوشخبري ورکوي او خوشحالي استبشر اهل السماء باسلام عمر د اسلام به عمر باندې هغې یو بل له بشارتونه ورکوي خدای هغه مسلمان کړه دا په څه باندې الله یجتبی من یشاء من عباده بعضې بندگان وایي زه غوره کړم دنیا نه را وباسم کفر نه را وباسم شرک نه را وباسم د ګندګۍ او د ګناهونو نه را وباسم د مخلوق نه وباسم او ځان ته را نږدې کړم دویمه وجه څه شوه دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا شو
1: قسم دې د صحابو د حضور پاک نقشې وې نقشې داسې مثالونه او نقشې رسول الله مبارک مونږ ته پرېښې دي چې عملي نمونه یې پرېښې دي که دی وي چې دیانت کوي او مثال یې نوې پرېښې نو بیا به خلک وایي چې د دې مثال به سینګی نو یو یو صحابي د حضور پاک د یو یو حکم مثال دی مثال او د یو یو حکم نقشه ده نقشه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه دیانت خو دنیا کې مشهور دی چې د هغه څومره دیانت او ایمانداري وه د شپې به ګرځېده او د خپل رعیت حالات پرې معلوم وه داسې به نه وه چې د شپې به یې خوبونه کول ګرځېده به او وی که د فرات د دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي نو د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري دریاب شته خو ژبه دې ورښکته کي اوبه دې وسټي که نه اوبه ورته شته خدای ورکړي دریاب او دیره تندې مري وی که د فرات د دریاب په غاړه هم سپی د تندې مړ شو نو ایمانه به تپوس کېږي دومره په زړه کې د خدای یاره یو غلام یې دی یو ځل مونږ د مدینې شریفې نه بار ووتو ګرځېدو وی یو خیمه ده او وی په هغې کې فریاد دی فریاد نو وی ما ته حضرت عمر وی ته راشه داسې معلومېږي لکه چې څوک مسافر دی او څه تکلیف او بیماری ده ماته وی مونږ ورلو وی چې ورلو سړی ته بارو وی مونږ آواز ورکړه سړی راووت څه چل دی یره وی دا مونږ یې نه پیژندو چې دا امیر المؤمنین دی وی دا زما ښځه بیماره ده او د اولاد ناجوړه ده نو دا ځکه تاسو فریاد اورئ وی څوک ورسره شته وی نه هیڅوک ورسره نشته یو زه یم او یو مې دغه ښځه ده هیڅوک هم نشته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اله شاه مزر راغله وی لاړو او د بیت المال نه د انسان د پیدایش په وخت کې چې کم دارو درمل لګي کم خوراک لګي هغه را جمع کړل او خپل بیبی لا ورغې ګوره د مسلمانانو د بادشاه بیبی د امیر المؤمنین وی یو خدمت ته خځه کې کول شي الله به د نه ډېر زیات راضي شي او خدای به د نه ډېر اجر درکړي وی وای امیر المؤمنین څه خدمت ته وی دا دی یو مسافر دی ورسره ښځه ده او خذ اولاد کیږي او تکلیف دی وتا نو کدا غي مسافر دا خذ دا بچی دا پیدا کېدو خدمت دی وک دا مسلمانانو دا بادشاہ خذ بدا سیو کی وی امیر المؤمنین دا خوري راخه خبره دا ال شابه ز چلال شو ځان سره سامان واغشت او ور انتظام ولوک او دا مسلمانانو دا بادشاہ دا عادت عمر بی بی دا امیر المؤمنین بی بی هغه د دایتوب خدمت کوي د خدای د ماشوم د پیدا کېدو چې څوک خدمت کوي هغې ته خو مونږ دایي وایو هغه خدمت کوي خیمې ته ور ننوته او د هغې ښځې خدمت یې وکړه پروردګار هغې ښځې له بچی ورکړه زوی والا ورکړه دی والا خوراک اوړه مړو او ګرم سیزونه یو ځای کړل سالوا ملوی والا پخه کړه هغې هغه ښځې له ورکړه او پوره خدمت یې والا وکړه چې بچی یې وشو نو دا هغه ځای نه د حضرت عمر بیبی حضرت عمر له آواز ورکړه وی امیر المؤمنین دې ورور له دې مبارکي ورکړه دی مسافر رونا چې خدای ولا زوی ورکړ. هغه چې واورېدل وی دا دې څه وې؟ وی تامر المؤمنین وی نه یم خلق راته امیر المؤمنین وی زه د مسلمانانو خادم یم سید القوم خادمهم دا قوم مشر دا به د قوم خادم وی. نو بعضې علما لیکي وی د دغې اواز دونه هیبت په هغه ښځه پرېوته د دې اواز چې اوخو د امیر المؤمنین او د عمر نوم او دبدبه او روب دا خو بل شانتې و دا هغې دومره هیبت په دا ښځه پرېوت دا د کومې ښځې چې بچې کېده چې د بچي د ولادت نه پس کومې سختې مرحلې وي هغه ورته خدای اسانې کړې او تاله ستا دې بچي د بیت المال نه به اوس د رزق او تنخواه مقرر و دقسې یو ځل د مدینې په کوڅو کې ګرځېده د یو ځای نه په صحرا کې د جړا آواز واورېد چې دی ورغې نو ماشومان جاړي نو حضرت او یو ښځه ورسره ناسته ده نو حضرت عمر فاروق هغه ښځې ته وایي وی دا ماشومان ولې جاړي وی دا وږي دي نو هغې څه دیچکې کټوی باندې کړی و اور بلېده نو وی دا خوراک ولا ورکه کنه چې دا لوږې ختم شي وی دا خو خوراک په دیچکې کې نشته نو یې دا دې ولې بیا دیچکې په اور باندې ښودلې چې خوراک پکې نشته وی دا خو ماشومان دي جاړي خوراک پسې او اوږې دې څه شته نه نو ما په دې دیچکې کې څه کاڼې ماڼې چولې او اور مې بل کړی دی چې ردې تمه پیدا شي چې مور خو راله څه پخی نو جړا به بنده کړي نو کېدی شي که خدای ولې چېته خوب وروست صرف د دوی د تمې دپاره مې اور بل کړ په تمه به شي نو بس اوده به شي جړا به بنده شي وی ښه نو وی تامر المؤمنین لولې نه ځې عمر لولې نه ځې چې دا بچي دې وګیري چې بچو له دله انتظام وکړي وی د امیر المؤمنین عمر به د قیامت په ورځ ګرېوان یو زما بلاسي او د خدای دربار ته به راکاږه دی داسې ویرېد اورپېد دا ویختې غونې شو وی تا نه څه خبر ده چې د خدای دربار ته راکاږي تې خبر که چې در نه کړي نو بیا راکاږه وی چې ما نه ځان نه شي خبرولې بادشاه یې ولې کوي هغه غلام ته وی شه برازه لاړ بیت المال او د بیت المال نه یو بوجه مضبوطه ډکه کړه او اوړه او زیتون تیل وغیره او کجورې چې څه هغه وخت سره و هغه یې پکې واچو او دومره یې لبریز ډکه کړه چې غلام وی ویما چې صاحب ما ته را په شا کوې نه دا به زه وړم وی چې زه غلام یم نوکر یم ستا نو دا به تولې که دا به زه وړم وی دا خو به ته یو سې خو د قیامت په ورځ مې بوج څوک وړي چا به را په شا کړ راته نو ما ور په شا کړه هغه بوج وبکې له دې زمانې یو افسر یو بادشاه یو وزیر داسې غلام خو وي د خدمت دپاره وی را په شای کړه نو یې ور په شا مې کړه وته نو اچا چې شي نه وړي او د بار د وړو قابل بلد نه د پن نو هغه کوم دی وړي شي نو یې دا خپې بیا کږې وګېتلې راتلې وړې یې نه شوه نو یو ویړه نو هغه د خیمې مخې ته وغورځوله نو هغه لوښی تش کړه صفای کړه او په هغې کې دغه ور واچول سامان چې اوستې ماشومانو له څه خوراک پوخ کړي نو یې اور نه بلېده نو دې اور له به پوکې ورکړه وی قسم نه چې هغه منظر اوس هم زما په سترګو کې دی چې دا هغه لوګي به د حضرت عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وته راوته او سترګې یې د اوښکو نه ډکې دي چې اور ما چې صاحب ته دې خواشه زه یې بلوم وی ته کېنه په قلار دازه کوم اور یې بل کړه خوراک یې پوخ کړه او بیا هغه ماشومانو ته کېښود او ماشومانو خوراک وخوړه ویما چې حضرت زه چیزو کنه وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړا لیدلی دي چې په خندې ووینم نو ځم به او ښځې ته بیا وایي وی سهار وختي راشه امیر المؤمنین ته چې تا له ستا بچوله موږ د بیت المال نه څه شی مقرر کړو چې ماشومان په لوبو ټوکو شو ماړه شو نو دې نه ښځه ورته وایي وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې ما به ورته څوک پرېږدي او که نه وی ته راشه زه به هلته یم دی او نوی جز امیر المومنین زه بالته به انتظام بدله برابر کړم نو سهار وختي دا خزرانه دا هغه دارالخلافه خو مدینه منوره او دا آغا آغا دا بادشاہ دے خود مدینی منوری جماعتو جماعت کے ناس دا خزرالا چرالا او دا سوچتے عادت عمر خیولی دا دا آغا سڑی خدا دے خوچ امیر المومنین بسوکی نو دتا خلقوی امیر المومنین اے دا مسلمانانو بادشاہ اے دا خزا پوشو چی دا خو امیر المومنین پا خپل دے دا سوچو پا دا بیگا ما پن روڑن او بیگیر علا ورم بل کرن او بچیر علا مال کرن او ڈوڑے علا پخ کرے دا خوراکی پخ کرے دے اسنب او دب دب دا حضرت عمر خوڑے رو اسنب روکی دے نسی جیل کی میوانا چی سزارا نکی نو دا خزا پایا رشوا صحابہ توی دا زنانا را مخ کے کہے دا خزا وطوی وی امیر المومنین مانے پی جندل ما تا پتا نو او دا شپی چی بچی والا مالکل نو دوی وطوکلا ایزوانا وی دا عمر پا دیر خدا تا باچا کی وی تل عقید بادشاہ عمر دا بادشاہ قابل نہ تو قابل نو جی سنگا تاتلا او صحابہ اونی و تیرا مخ کے کلن وی سیب زما فی غوانا ما تا پتا نو چی تا میر المومنی بیگا پتا ما پوکی والی نی او پی پن می دا باندے راونے نی او زما بچی دی مالا کلی دی وی دا پری دا اس با دا قیامت پا دربار کے خدای تا سوے اس با می دا گریوانا نیسی او کنا خدای تا با می مخ کے کیا او کنا اس با سوے وی دا اللہ دا رسول خلیفہ او امیر المومنین دا خدای پا دربار کے وزا دا گوئی ورکو یہ خدای پا نیم شپا عمر پا کسو کے گرنے دا او زما بچی مارا کرنے او مال اخپل حق را کرنے دا بیت المال نیو تا تنخواہ مقرر دا دیانت دیتا دیانت ہوئی او ایمانداری وطا ہوئی خدای دی پا من کی دیانت ایمانداری پیدا کی دا دا اسلام لوی شعبت او کچا کی دیانت ایمانداری نی دی دا خدای نی لری دی رونو او مثال کی پیش کو چی دا سی منگا مشو او چی چا دیانت نی دکڑی ایمانداری نی دکڑی دا حضرت عمر فاروق دی رو زمانو یو کافر راغی مسلمان شو دا روم دے علاقے بادشاہو مسلمان شو جبلے نمو جبلے ابن احم او حضرت عمر والا دون الوی عزت ورکا چھوے اغوے زما عمرے تلکی گی وی رازد دا سر عمرے لزو نا مدینے نا مکی مکرمے تا سر عمرے لززم چستا یو عزت راشی ورسر راغ سیبا عمرہ کئی نا عمرہ کئی خلق تواف کئی طواف کے لنگ والی نو چرتا دا یو سڑی دا یو بانڈی سی خپد دا جبالا بادشاہ پا لنگ رالا آگا چھ دا قدم واقش لنگ تلان دے پریوات زرے لنگ رو چت کزان نیتاو کا خواخو بادشاہ ہو مسلمان شو سپیل رو چت اکلو دا بانڈی سی یو مضبوط سپیل رو تا دا ما پا لنگ پا کی خود مانے لنگ و گردو آقا خدا انصاف دا دیانت زمانا وا لاغت عمر تے درخواست ہوگا وی جی دا غچ دے دی بادشاہ زو والی آقا بادشاہ رو اس پا طریقہ رو گفتا وی دا تاولی وو وی دا ما پلنگ اخ پا کی خود وی تالکا دا پلنگ پاولی کی خود وی دا پلنگو چت کلیو کن دخو تواف کی روانو ما دا دا لنگ چی پز مکر اخکیشون زمان پی خام خواب اخ پرا غلی لنگ بدو چت کلو دا ما خواب پی نرات لا ذالک وی خیر دی نہ نہ باندې سی وی خیر پکې نشتا مانه سا پیلا استرو که د اسلام سا قانون پدې کې وینو ا قانون به مالو جاری کې او کدا قانون دی جاری نه کنه د قیامت پرز به زما لاس او عمر استا بغریوانی خدای دا سم مسله خیر دی جی بادشاہ ایمان رولو مسلمان شو او دنه بس اسلام خو دې ته وجه ته دل سا پیلا ورکه خپل بدل دیواله دا دې ته وجه او دویم دادی چې معافی کا وی نه معاف کو مالا با دیخ پل بدل اخلی اوز عمر فاروق دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دی داغی عزتم پکار دی لیکن بلکو دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا اب بادشاہ تا ہوئی چی دا سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سی ہوئی چی رضا پکی نشتا مانے سپیڑ پڑک مجلس کس دی را اوزا با دیخ پل سپیڑ عالم کرے اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر بتانا تا پوس کو اب بادشاہ پوچھو اگر وی صاحب مالے سورج محلت رکھا دا بانڈی سی برا زاکم وی دے رکھا دا محلت میں در اگر سورج محلت کے اگر بادشاہ شپی دا شپی واپس ہو تختے گا روم تلا اور واپس عیسائی شو عیسائی ویدا سے دین میں نہ دی قبول کہ یہ بادشاہ مودمان دی پکے سپیڑا پا بدل کے لگا کے بادشاہ پوچھو اگر صاحب مالے سورج محلت رکھا تھا بانڈی سی برا زاکم ویڈے رکھا تھا محلت میں درخت اگر سورج محلت کے اگر بادشاہ شپی دشپی واپس وہ تختے گا روم تلام اور واپس عیسائی شو عیسائی ویدا سے دین

نو هغه بیا دا وکړ چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي، نو دا مسلمانان مال راول. نو صحابه ورلل چې تپوس یې ترې وکړي، تاسو صحابه د مدینې مسلمانان وی یو؟ ما پیژنې؟ وی نه تا نه پیژنې. وی زه هغه جبلا بادشاه یم. هو هغه بانډیسي نه چې مې سپېله ایسته و یادم شو. هو بالکل. او بیا هغه رانه بدل اخېسته او د شپې د شپې واپس راغله. وی د پوسته نه کوو بادشاه سلامت، هغه څو ورځې په اسلام کې تېرې کړې وې، هغې نه مخکې عیسایي وي، اوس هم عیسایي ورځې څنګه وې؟ دا عیسایي بادشاه ورته وایي، قسم دی چې هغه څو ورځو کې کوم سکون و اطمینان و د بادشاه کې نه مخکې ما لیدلی و نه پکې اوسېنه. وی بیا مسلمان شه راځه. وی اوس به خلک وایي چې کله مسلمانېږي او کله عیسایي کېږي، خلک به راپورې خاندي، خوړه مې اسلام ته کېږي. نو یو چل مې زړه کې دی که هغه کولی شي نو زه واپس مسلمانېږم. ادا دي که عمر ماله لور راکوي نو زه مسلمانېږم. زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه، دا مې بار نه شي. نا صحابه ورته وایي که زمونږ لوڼه غواړې خو دنه قربان. او دا عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي، نو هغې کې مونږ څه نه شوي. تپوس پ وی تپوس ته وکړي دا لور راکړي زه واپس مسلمانېږم. د اسلام هغه سورتو کې چې د ما په زړه کې کوم اثر او کوم اطمینان هغه نشته. دوی واپس راغلل چې راغله حضرت عمر ته ویل وی نیکبخت خبر مو ته کړې د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لوڼه هم قربان. او صحابي یې په اس سور کوي ښه تېز اعلی اس وګوره په هغې سور شه او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نکاح درکوي، شا به مسلمان شه واپس راځه. خو چې دی ور ورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کې مړ شوی، جنازه روانه وه، اسلام یې په نصیب کې بیا نه. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، په دې لارو کې به ګرځېده په کوڅو کې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو. یو ځل د شپې ګرځي په دې لارو کې د یو کور نه د جګړه آواز واورېد، ورغې په دې دروازه کې غوږ کېښود. نو دوه ښځې په جګړه دي، یوه مور ده او یوې لور ده. مور دې لور ته وایي بچی دې پیو کې اوبه واچوه. دا ګورې ټګي ده ښه پیو کې اوبه اچول لویه ګناه ده. نو مور لور ته وایي بچی اوبه پکې واچوه چې پی ډېر شي. لور ورته وایي مورې امیر المومنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا دوکه وکړه او پیو کې اوبه واچولې نو موږ به ورله سزا ورکو. امور ورته وایي دې جینې ته وایي بچی لورې امیر المومنین کم دی، موږ نه څه خبرېږي، واچوه پکې اوبه. جینې ورته څه وایي؟ وایي بیبی که امیر المومنین نشته هغه موږ نینی، دا هغه الله خو مونږی نی کنه، دا هغه رب مونږی نی، ارانه خبر ده. دې ته یاره وایي اتقوا الله، په زړه کې د خدای یاره پیدا کړي. چې که زه دا ګناه پټم کوم او توله بلستن کې دننه هم کوم نو ما الله ویني، زما نه زما رب خبردار دی، پټې دې ته نشم. حضرت عمر چې دا خبرې واورېدې کور ته لاړ او بی بی ته وی یو زوی وی دله خو به واده کوو وی یو وی جنې والا ما سی کړی خو ته مهرباني وکړه یو کور دته خیم لاړه شه چې جنې چا ته کویدن ده او که نه ده. اقتا کور یې ورته وښو، هغه جنې ورته وښوله. بی بی چې راله ورننه ورته راله وی چا ته خو کویدن نه ده، خو یا امیر المومنین ته خو د مسلمانانو بادشاه او د حضور پاک نزدې ملګری او خلیفه، نو ته به د شپون کیلور کې اخو ګړو چیلو والا دي، اخو شپونکیان دي، جینې خو شپونکی ده، نو ته بس ته بادشاه یې، ستا زوی له به داسې جینې کو. وی پام کوه شپونکی دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی، فرق نشته. دینداره د دین ما په دې خپلو غوږونو بېګ اورېدلې دی، د خدای نه پاله کې یاره موجود ده. دې زوی له به دقسې کوم زوی ورته راځي که هغه جینې وله په نکاح واغېسته. څه ته وکتل؟ دین ته وکتل. جینې دینداره ده. الله څه وکړل؟ د هغې جینې په اولاد کې خدای

0: پاک یو بادشاہ پیدا کر چدا غنم دے عمر ابن عبد العزیز دا سے بادشاہ خدے داغی پولاد کے پیدا کر چی تر قیامت پورے دا اغ عمر ابن عبد العزیز غندے عادل بادشاہ بچر تا پیدا نش
1: دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی
2: بولا نارون صاحب رحمت اللہ علیہ عجیبہ واقعہ لکھے دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا چکل امیر المومنین دا خپل کور نبار رو تا پا دیلا روانی چکر لگے وی یو سالے دا یو کافر دا کور نرو تا و شراب ہوا تا بوتل کی شراب مولانا روم سے بوئی چھے دا غسلی حضرت عمر اولی دا نو پر پر پیشو چھے خدایا دا خو امیر المومنین پا خپل ما سرا شراب اولی دا بل گواتا مجد نشتا و عمر نو خلق یاری دل پا ملونو لری بات خلق یاری دل دا بس سکی اگه خوار لاسون را پیدا لگه بوتل دا شراب ازر را واقعی سادر ریتا ہوگو او ترخ کیو مند او سزدی سر بس سکو حضرت عمر ورمن رکر مت اکلا کنی لکه لاس کی دا ترخ کی رسی وی سیب سادر ترو با سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دی سادر کی ولی نغخته سری پا بوتل کی وی جی پی دی پا کی نو پی خلق پا ترخ کی پا سادر کی پتائی سادر تی ولی تاو کردی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گناہنگار سری بیا دا دروغ ہو مجی بچل وردی وی جی گرم دی نو ما دکا سادر کی اومندل وی خطر او باسا اگر غولی دل کنن چی شراب بوره دا کور نیرا ہوئیستل چیس بوتل سادر ایتی سنگلر کا او بوتل لگو دے و بوتل اور دے تاو تے خیجی گو تی یاوڑی بوتل والا لاسو سو دا او پیو ڈاز دان دے بوتل پریوات چی پریوات بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لوخال کئی بڑاس کئی حق حیران خدا پاک دا سو چو اصلی دا ہوئی لکا رشتیا ہو آیا ما خو جی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شراب پا کی داس مسئلہ دا وی میر المومنین ما فیم که سزا برا کی وی نا بلکل ما فی خوال وایا وی دا می دی دو کور کی شراب واقش دی بوتل کی او خی اخ پا خو لاس کی می نی ولیو چی تمی اولی دی کنا نو پڑا کی می توبی شورو گی پا خلی می غک ندی کرد ما خدا نن می آیا و ساتی لما پا نسوات توبر دا پلار بیم توبا کبی آمی شراب بود کرد نن میں معاف کی او تانا میں پٹول سادر کی من غختل ویدا زما دا اغا توبے برکتو چی اغا شراب خودے پاپا یو بدل کرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا سوائیں ویدا ساجیب خبرنا دا پیم سیال شید بیدون کی او شراب ہم سیال شید بیدون کی نو کدا شراب اللہ پاپا یو بدل کرد نو سبائی دا ندا لری خبرنا دا خوی حیران پا دے ما ویدا ستا ترخ کدا پی گرم چاکلد دا انگیٹے وطا چاولا گولا تاوی گرم دی نو خدای دل پا پیون بدل کلو در لیت گرم ام کلل دارا توبے بنا کر زمان دی قسمی دی انسان پا توبہ اللہ دیر خوش آلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا مدینی پا کسا کی گردے دا دی رعیت حالات بے معلومون پا کدی کسو کی بگردے دا کہ دا شپی خوچاتا تکلیف نشتا نو پا یو لار روانو دا یو کورن دا یو جنه شیرونه واره دل او اگه جنه اشقیه شیرونه وی لکه دا سوک الک یا جنه چه پچامینی مینه یو دا اشق شیرونه وی نو دا تی اشقیه شیرونه دی جنه وی پریر خوگ آواز او پریر جڑاکه نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باین دا اگه جنه اگه شیرونه اثرو که نو ورتاو درے مرگری وسارا دی یوازے نہ دی نو پدی پریشان شو کہ جنے آواز خود کور نہ بار وتل گنا دا جنے کدن نہ کور کے سندرم وے نو ویلشی دا گنا سندر نہ ک شیرو نہ وے ویلشی خو آواز اورت دا کور نہ بار با آواز نو بس
0: او بیا د سندرې آواز د جینې چې د کور نه بهر وځي، خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف. او بیا دا حالت چې جینې دننه سندرې وای، شعرونه وای او عشقیا شعار او آواز یې د دیوال نه بهر اورېدی شي، دا خو سخت هر څوک جینې چې دا خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه، څوکې هغې آواز د حضرت عمر پیژنده، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز یو دون. نو صحابه و آواز پیژنده مشهور په دې آواز، هغې جینې و پیژن، اوهو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېد او زما شعرونه یې واورېدل آواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو، ویرېده چې آواز یې ور نه کړه، ده دوباره آواز وکړه، څوکې دا شعرونه څنګه وې؟ هغه غریبه نوره پاره پیدا شو، وجود یې رپیږي. دریم ځل یې بیا هم ولا آواز ورکړه، څوکې جواب راکړه د عشقي شعرونه څه څنګ ته په زوره سندرې وې ګانې، موږ به ورته ګانه وایو نو آواز دې بار اورېدلی کېږي، دا څه کې؟ هغې غریبه نوره هم ویرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي؟ په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه هم واړه واړو، دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد، ملګري ته یې ویې راپسې را واړه، چې ور واوړېد هغه جینې په کور کې وه رپېدا. حضرت عمر ورته وایي، ښا ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او آواز دې بار اورېدلې کېږي، دا ولې؟ اجلیم لگه زلاوره شوا. دغی زمانه پا خزو نرو دوارو که بهادری وا، وی عمر ولی امیر المومنین سه چل میو که؟ وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دیو کلا، وی کما دا یو سنت خلاف ورزی و کتا دا دریو سنت و خلاف ورزی و کلا، تسنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی که؟ و چه دا خبره و که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید او حق دا کدره دا، وی څنګه د درېو سنتو خلاف ورزی وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وې، ته د درېو سنتو خلاف ورزی ولې کې؟ وی ما ته وایه ما څه خلاف ورزی را او واجینه و تلا دا وی، وی چې ما نه خدای په یو سنت تپوس کی تانه په درېو خدای تپوس کی. او صحابی ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزی ولا بدن تپوس کی، بس وجود یې پر پیدوش وای جنې څه خلاف ورزی مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزی خدای دا وکړه چه نبی علیہ السلام فرمائی لیدی، لا یخلون رجل بی امرأت الا وصالسهما شیطان، چه یو سلی خز دی دوارا یوزه نو دریگی، که یو پرده خز و پرده سلی سر یوزه شو دریم شیطان دی، شیطان دی سلی پلک موسوسا چای که دی خز تا گورا او دی خز پلک موسوسا چای، نو گناه تا خبر رسیگی. نو نبی علیہ السلام فرمائی، لا یخلون رجل به امرأت، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه، ته څنګه زما کور ته ځان نه ماته را ننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزی وکړه. د دویم سنت خلاف ورزی یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ور ننوځي نو درې ځله به اجازت غواړي، لاول به اجازت وغواړي، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړي، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړي، که میلو شو خو ور ننوځه، خو که په دریم ظلم درته اجازت میلو نه شو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته درې آوازه کړې چې در ننه وځم در داخل شم کور ته در داخل شم، نه دې اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزی، او یې دریم دې د خدای د قرآن خلاف ورزی کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه را ننوځي، ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په جړا شو، واقعی صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ، د سنتو خلاف ورزی او بیا د صحابي نه، هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند هغې د سنتو، د هغې زندګي او یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې،
2: چې دا دی وته وي او هو سنتو خلاف ورزي الله بدن تپوس کوي او په دلیل وته ثابت کړي. حضرت عمر وته جنې ما معاف کا او ته څه وایي جنې په زړه وره ده وی ما معاف کا وی هغه ذات نه معافي غواړه چې د چا نافرمانی دی کړې ده ما نه سره معافي غواړه بدیره وده کول لال خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په جړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساری منځو کو مانځه نه پس دې زړه ته وته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً اډر جاری کا ویلاړ شه په پرده کې او دغه کور کې یو جنۍ ده په پرده کې راولئ مکمل پرده کې چې امیر المؤمنین دی غواړي چې اوس ته تپوس وکم چې دا روز لڼا روز ده چې دا شیرونه یې څنګه وي چې څنګه عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنۍ راوسته پرده کې ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه جړلی و دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمره روانه د سنتو خلاف وردی نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي دا غی متعلق چې سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړی دی شي نه هغې دروازه نه کولاوله د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شیرونه ولې وې. او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا وراوړي. هېڅ ګناه وته نه په دیوال به هم وراوړي. او معلوم او یوازې م نو ملګري م ورسره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورده ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغې دا سترګې د جړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د جړا هغه اثر دي اجینۍ راوسته. وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده خو ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي کشفن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. خو ستا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایې؟ وی عمره وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوان هلک دی او زما د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلی دی نو زه په کور کې یوازې پاتې یم. سړی د یو جینۍ سره وادو شي او د دې الک دا جینۍ خوښي او د جینۍ الک خوښي د ښځې خاوند یو بل خوښمي او دا الک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناستې او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یادو او د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه وایي. غلطي رانه دا شوې چې د ما واد لږ په زوره شو زما دا آواز تا واورئ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فورا وی گولا دا دوالو جہانو سردار مبارک نکد دا سی سا حدیث من قولی او دا حضور پاک دا سی سا سنتی چی یو الک یو جنے سر وادکڑی وفتا پسید جہاد للے گا نو بز زمان صبر دے او کدا پیغمبر علیہ السلام طریقہ داری نو عمر دا دی خن دی کر وی خزا کورتا کورتا لال دا بی بینے تا پوستو کو بی بینے وی یو جینه او الک سو نموده ده یو بل نل صبرولی شی چی گزارو کی نو بی بی وطوی دره میاشته دره میاشته که خاون ده خزی نجوده نو ده خزم گزاره کولی شی و ده خاون نم گزاره کولی شی او ده دره و میاشتو نه چی زیادی گی نو بیا گزاره گرانه ده او چی بیا الک و جینه وی نو گزاره گرانه ده نو ده غیوی جینه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری کو چی سمرا مجاهدینو او دا اغی جرنیلانو او کمانډرانو گیر چاپیر پا علاقه که ټولو ته اډر جاری کو اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد لتلی دی نو د دریو میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کیږي. درې میاشتې به تېری نو دی به خپل کور ته راځي د په ځای به بل مجاهد ځي نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي درو میاشتو نزیاد با پا محاز باندی یو مجاهد واده کلی نتیاری.

0: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم انگریڈینٹ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینټي بیکټیریل اینټي انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladonna.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر، HMC، پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 23.
2: بالکل درجار
3: ویلی مال د شارجا نه کالی راوڑا
4: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما.
3: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جیولرز دکان دی، چرته چی د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده.
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جیولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732 65.

0: د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

داغ واستبر او کل کوسل عبادته بندګای داغ باندې. هل تعلم له سميا ایت پی جن داغ سوک هم نامه دا الله سوک هم نامشتا نشتره. صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو طول گناہونا معاف کی. اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باین عفو کرم راکا گی. اللہ پی عمبر علیہ الصلاة والسلام چکم دا خیر دعا گانی کردی دی اللہ داغینا منگ تا خیر را کی. اللہ چی رکم شروع را پتون و مصیبتون نے پناہ اختینا اللہ داغینا منگ تا پناہ را کی. اللہ زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي, زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي, مشکلات هم حل کړي, پریشانۍ هم ختمې کړي, مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله د ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه, حاسدینو د حسد نه, بغزیانو د بغز نه, ساحران د سحر نه, نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي, زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله سور مسلمانانو فات شوي دي ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي. الله ر جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي الله دا ټول ضرورت برابر کړي, د ټول مشکلات حل کړي. الله مونږ ټول باندې خیر د رحمت دوبو بارانو کې په قدر د حاجت. الله مونږ ټول باندې خیر د رحمت دوبو بارانو کې په قدر د حاجت. الله مونږ ټول باندې خیر د رحمت دوبو بارانو کې په قدر د حاجت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضارا عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضارا عاجلا غير آجل. یا الله چې کمرونه بي ګنا په جنونو کې پراتري ک په دې ملک لري نورو کې دي الله د ټولو درې اسباب برابر کی. الله سمره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي, د ټولو په علم کې برکت واچي. الله ټولو ته علم وهبي ورکي, الله د خپل علم نه ورته علم ورکي. الله دا ټول د دې ضرورت برابر کی, مشکلات حل کی, پریشانې ختمې کی. الله سور مونږ سره باجیګانی دي, استادان دي. الله د ټولو په علم کې, په عمرونو کې برکت واچي. الله ټولو ته دنیا آخرت خوشحالی ورکي. الله زمونږ د دې مدرسې چې سور ضرورت دي, الله سور حوایج دي, الله دا ټول مونږ ته برابر کړي, د خپلو غیب و خزانو نه راکي. الله پر دې ملک کې څومره مدارس دي, څومره مراکز دي, څومره جماعتونه, څومره خانقاهونه دي, الله دا غ ټولو حفاظت وکړي, د ټولو ضرورت برابر کړي. الله چې څومره علما دي, د ټولو حفاظت وکړي. الله کوم استادان زمونږ وفات شوي دي, الله قبرونه د نور نه ډک کړي, جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله کوم استادان زمونږ ژوند دي, الله عمرونه دراز ورته ورکړي. الله کوم پکې بیمارانی شفای کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. الله زمونږ د ټولو چې څه قسم مشکلات دي, الله زمونږ مشکلات حل کړي. الله دې وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دي, الله دا ټولو چې په زړه کې کم جایز مقاصد دي, شرعي حاجتونه دي, الله دا ټولو برابر کړي. الله کم خلق په داسې بیمارو کې, الله هغې لګیا دي چې لا علاج بیماری دي, الله دا علاج نشتهرې, خو الله مونږ سره یې نشته, ستا په خزانو کې شته. الله د دغه بیماران د پاره د خپل کور د کوی اوبه چې دي پای کې ول شفا واچي. الله پای کې ول شفا واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر سواوی دي د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د کوزدیر میدان علاقه او بردیر کې افغان پولیس سره نږدې د پولیسو په چوکۍ او چیک پوسټ ترهګرو د حملو کوشش ناکامه کړې شوې. بنو کې مقامی پولیسو او سی ٹی ڈی بنو ریجن په ګډه کامیاب انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی دی چې پکې 15 خطرناک ترهګر وژلي شوی دی. نو ښار اکسایز پولیسو کامیاب کاروای دوران 3000 ګرامه افیون 2000 ګرامه چرس نیولی دی او درې ملزمان یې هم گرفتار کړی دی. توربیلا ډیم کې د اوبو راتګ سلسله کې مسلسل اضافه روانه ده. د ٹی ایم اے په اقداماتو 400 کې تاجر برادرۍ په احتجاج لاس پورې کړې دي او درنه یې ورکړې ده. سیکیورټي خدشاتو له وجې لکه مروت کې موبایل انټرنیټ سرویس په مکمله توګه بند شوې دي. د غنمو او دوړو په قیمتونو کې بې تهاشه اضافه شوې ده چې ورسره د قلت پیدا کېدو اندېښنه څرګند شوې. پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کی دلوی اضافی امکان دے. د بنگلہ دیش جنوب مشرق او شمال مشرق اوہ ضلعوں کے سیلاب لینڈ سلائڈنگ لوج تباہی خورا شوے. او د فٹ بال ورلڈ کپ د فائنل نوڑان دی د ڈسپلن اعداد شمار میں خطرہ غلی دی. ارجنٹینا پر ٹورنامنٹ کے تر ٹولو زیاد فاولز کڑی دی. نو سر خبرونه او خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د کوزدیر میدان علاقه او بردیر کې افغان پولیس سره نږدې د پولیسو په چوکۍ او چیک پوسټ ترهګرو د حملو کوشش ناکامه کړې شوې دي. د پولیسو جوابي کاروایي دوران ترهګر په تیښته مجبور شوي دي. د شرخوهو حمله کې درې پولیس او اف سي اهلکار شول شوي. حملې وروسته دواړو علاقو کې د ترهګرو خلاف سرچ اپریشن شروع شوي دي. بنو کې مقامی پولیسو او سی ٹی ڈی بنو ریجن په ګډه کامیاب انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی دی چې پکې 15 خطرناک ترهګر وژلي شوی دي. ځینې ترهګرو تیښته کړې ده. د سی ٹی ڈی بنو ریجن د بیان مطابق بنو کې په خفیه اطلاع سی ٹی ڈی او مقامی پولیسو کامیاب انټیلیجنس بیسډ آپریشن کړی. 15 خطرناک ترهګر وژلي شوی دي. وژلي شوي ترهګرو نه وسله برآمد شوي. علاقه کې سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن روان دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی په صوبه کې روانې ترهګرۍ نقل مکانی کوونکي دوباره بحالی این ایف سی وارډ ملکن ډیویژن او زمزلو کې د وفاقي حکومت لخوا د ټیکسونو نفاذ خلاف نن د جمعې په ورځ مشاورتي اجلاس طلب کړو چې پکې گورنر د سیاسي جماعتونو مشرانو سینیټرانو د خامی سملې اراکینو په شمول قبایلي مشرانو ته بلنه ورکړې شوې وه. د نوخار اکسایز پولیسو کامیاب کاروي دوران 3000 ګرامه افیون 2000 ګرامه چرس نیولی دي او درې ملزمان یې هم گرفتار کړی دي. دا کاروایی د پیښور نوخار منځ کې په عجب باغ چیک پوسټ مخې ته راغلي چېرته چې د یو ګاډي نه په خفیه اطلاع 3000 ګرامه افیون 2000 ګرامه چرس برآمد کړی شوی دي. دا کاروایی د رسول رحمان خټک په مشرۍ کې شوی چې پکې درې ملزمان هم گرفتار شوی. گرفتار ملزمانو کې زهیر، فرحان او فاروق شامل دي. واضح دي چې صوبه کې د وزیر اعلی په هدایات او د اکسایز منسٹر په نگرانۍ کې د منشیاتو خلاف مهم روان دي او امروزه په بنیاد کاروایا نکړی کیږي. د صوابې ډی پی او وقاص رفیق هر ورځ په خپل دفتر کې د خلکو سره مخامخ ملاقاتونه کوي او د هغوی شکایتونو ستونزې اوري. ترلاسه شوي درخواستونو په اړه سمدستي پولیس افسرانو ته هدایتونه ورکوي چې د قانون او میرټ تر مخه په وخت کاروایي وکړي سو خلکو ته زر تر زر انصاف او اسانتیا ورسیږي. ڈی پی او وقاص رفیق ویلی دی چې د ولس د ځان او مال تحفظ او په وخت انصاف ورکول د ثوابې پولیسو اولنو ترجیحاتو کې شامل دي. توربیلا ډیم کې د اوبو راتګ کې مسلسل اضافه روانه ده. اوسنی مونسون بارانونو بالای ضلعو کې راتلونکي سیلابي ریلو راتګ څخه توربیلا ډیم کې د اوبو راتلو کې اضافه راغلې ده. د ډیم سپل ویز نن کلاو کړې شوې وو. د ټی ایم اے په اقداماتو 400 کې تاجران برادرۍ په احتجاج لاس پورې کړې او درنه یې ورکړې ده. ویلی شوی دی چې ٹی ایم اے په غیر قانوني توګه یوولس دوکانونه بند کړي دي کم چې د غندنې وړ دي. په دغه موقع مقررینو ویلي دي چې دوکانونو بندش سره تاجرانو ته زیان رسیدلی دي. هغوی غوښتنه کړې ده چې دغه بند دوکانونه دي زر تر زر کلاو کړي شي او تاجرانو ته دې تحفظ ورکړي شي.
سیکیورٹی خدشات الوجی لکی مروت کے موبائل انٹرنیٹ سروس پو مکمل تھوگا پنشوی دی چلا وجی آن لائن کاروبار کا ان کو آو طالب علمانو تا مشکلات رمخیت شوی دی پدی اڑزائی اولیس ویلی دی چی دی دور کی انٹرنیٹ سروس تر طولو مهم ضرورت دی دا سروس دی زر تر زر بحال کری شی دا افغان کڈوالو نا دا واپس اے پا وقت رشوت اغسطو پا تور کی سی زی پی او پی خبر میاں سید احمد دا لنڈی کوتل تانی ایس ایچ او عشرت شنواری او اسسٹنٹ ایس ایچ او عظمت ولی سمدستی د خپل عہدے نه لر کړی دی دا پولیسو حکم تر مخه دواړو اہلکارو ته ویلی شوی دی چې د ضلع خیبر شاکس پولیس لین ته حاضر شي پولیس وایي چې په دوی د افغان کډوالو نه د غیر قانوني پیسو غستو تور دی او د دې مقدمې نور تفصیل به وروسته جاری کیږي په تجارتي خبرونو نظر راګرځو د غنمو او دوړو په قیمتونو کې لوی اضافه شوې ده چې ورسره د قلت پیدا کېدو امکان هم څرګند شوی دی د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم انکشاف کړی دی چې سند او پنجاب کې هم دوړو قلت پیدا شوی دی خیبر پختونخوا حکومت د پاسکو نه 1,15,000 ټنه غنم اغستی دي د دې لپاره 14,000 روپۍ جاری کړې شوې دي خیبر پختونخوا کې د 50 کیلو غنمو قیمت 6,400 روپۍ ته رسیدلې دي د اوړو په قیمتونو کې 10 روپۍ کیلو اضافه شوې ده میده 1,00 روپۍ سوجي 1,30 روپۍ کیلو او نشاسته 200 روپۍ کیلو ته رسیدلې ده پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د لوی اضافه امکان دی زرایو لخوا ویل شوی دی چې راتلونکي هفتې لپاره د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافه امکان څرګند شوی دی د پیټرول یو لیټر قیمت کې 10 روپۍ او ډیزل قیمت کې 30 روپۍ یو لیټر د اضافه امکان دی بلخوا زرایو لخوا ویل شوی دی چې دا اضافه قابو کولو لپاره پیټرولیم لیوی کې د کمی امکان هم شته حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو ذخیره کوونکو پر ضد د کاروایي کولو اعلان هم کړی دی واضح دی وی چې ایران او امریکې تازه کشیدګي وروستو عالمی منډې کې د خام تیلو قیمتونو کې اضافه راغلې ده نړیوال خبر شاملو د بنگلاديش جنوب مشرقي او شمال مشرقي او ضلعو کې سیلاب لینډ سلایډنګ له وجې تباهي خوره کړې بنگلاديش حکومت متاثر علاقو کې خوراک نغدي پیسې او نور انساني امداد ورکولو لپاره امدادي سرگرمیانې تیزی کړې دي د بنگلاديش ډیزاستر مینجمنت او ریلیف وزارت رپورټ تر مخه د بنگلاديش او ضلع د سیلاب نه سختې متاثرې شوې دي په دغه کې 2,12,000 نه سیوا خاندانونه تباه شوي دي او 2 شپېته مرګونه هم شوي دي متاثره سیمو کې امدادي سرگرمیانې پیل شوي دي د لوبو د میدان نه خبر شاملو د فیفا ورلد کپ د فائنل نه وړاندې د ډیسپلن اعداد و شمار مخې ته راغلی دی ارجنټینا په ټورنمنټ کې تر ټولو زیات فاولز کړي دي خو د یلو کارډ تعداد لحاظ سره په لومړي نمبر نه ده د اعداد و شمار مطابق ارجنټینا تر دې دمه 8 فاولز کړي دي خو یوازې 9 یلو کارډونه ورته ورکړي شوي دي د یلو کارډ په فیرست کې مصر د 1,200 کینیډا د 1,100 یلو کارډونو سره د ارجنټینا نه وړاندې دي مصر 950 او کینیډا 2 فاولز کړي دي کم چې د ارجنټینا نه کم دي بلخوا سویټزرلینډ 8 فاولز کړي دي او 8 یلو کارډونه ترلاسه کړي دي په داسې حال کې چې سپین فاولز کړي دي خو یوازې 6 یلو کارډونه ورته ملاو شوي دي انگلینڈ 3 فاولز کړي دي او 8 یلو کارډونه ورته ملاو شوي دي اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې نن هم موسم اوچ او نمجنو موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکي 12 ساعتونو دوران به د ملک زیاتره سیمو کې موسم ګرم او نمجن وي بلخوا پی ڈی ایم ایر خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د 19 جولای نه تر 23 جولای پورې د سختو بارانونو الرټ جاری کړی دی پی ڈی ایم ایر لخوا ویلي شوی دی چې ځینې ځایونو کې تیزو هواګانو او د تیز باران پیشنګوئی شوې ده دغه دوران چترال دیر سوات او کوهستان کې د لینډ سلایډنګ خدشه هم ده ویلې شوې ده چې باران دوران به لارو کوڅو کې اوبه هم راځي پولیس غږ شوې ده چې د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي او نهرونو ته دینیز دین ورزي بلخوا دا هم ویلې شوې ده چې د طوفاني هواګانو او باران دوران د کمزورو ودانو کورونو او د بجلی دستنو نه دی لري اوسي سبا به او خوشا سیمو کې بنور سبا سهار 10 منټه راپاس 5 بجې راخیږي او ما خام 21 منټه راپاس په 2 بجې به پریوزي دا اتر دې دمو مهم خبرونه د نور خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه اجازه غواړو الله پامان

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابې ماده ویل شي ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ او د پروگرام نوم دے د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک یې؟ روغ رمټ خوشاله. امید د رب دې چې خبره جوړ تکړه، تاسو به د ځان په خیال ساتي، د صحت په خیال ساتي، تاسو سره چې کم خلک دي داغي په خیال ساتي، کم چې معذوران دي، کم چې ناجوړ دي، کم چې طبيعتونه ناساز دي، کم چې کمزوري دي، مور پلار دي، چې سو کوم دي، نو تاسو به خیال ساتي. ځکه چې مونږه هميشه راځو ریډيو کې چې کله مونږه خبره کوو، نو تاسو د اصلاح لپاره کوو، تاسو پښتنه کوو، تاسو د مشرانو پښتنه کوو، تاسو د بیمارانو پښتنه کوو، او هميشه دا دغه میسج درکو چې تاسو د خلکو خیال ساتي. کم خلک جزان خیال په خپل باندې نشي ساتلی، کاغه معذور افراد دي، کاغه بیماران دي، کاغه ناجوړ دي، کاغه بې وس دي، داخل کو ډېر خیال ساتي. او بیروالو بیمار سمې ډېرې زیاتې شوې دي، نو تاسو به هم د صحت خیال ساتي. دا پروگرام مونږ تاسو لپاره راوړو د دې د پاره چې تاسو کې مطلب دا د پوهه راشي، تاسو په کور کې پوهه شي. حالانکه ما سره علم نشته، ما سره دومره علم نشته چې تاسو پوه کم یا تاسو ته ډېره پوهه درکم، خو ما سره بیا زمانہ ډېر زیات قابل مطلب دا دی ډاکټر، نه چې ډاکټر شي نه هغه قابل وي، هغه محنت کړی وي، هغه ډېره زندگی نیمه زندگی چې کم دا هغه ټول مطلب دا دی صحت بارے لور صحت لور کړی، مطلب دا دی خپل ډاکټر لور کړی، هغه علم کم چې مطلب دا دی یو ډاکټر لپکار دی، نو ما سره بیا یو پوه ډاکټر ناستی او هغې نه بیا تاسو ډېر مزیدار مزیدار ښکلې ښکلې خبرې اورې. لکه زما په زړه او ذهن شي، زما په دعاګانو شي، زما په نیکو هیلو باندې شي، نو زه وایم چې الله تعالی دې تاسو اول بیماری نه، او که ستاسو بیماری وي نو الله دې په خصوصي توګه باندې الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله دې تاسو هیڅ هم نه کوي. مینوالو امید دربه دې تاسو بخښه او جوړ به تکړه به خوشاله به.

باران دی اگی تا مونگ دغا زمون چکم پروڈک دی دا اور تا مونگ اور رسولی دی تاسو بتری نتا پوس کوئی تاسو برتا دوائی چه مونگ لا بیلڈونا زا تاسو ای زس ویل غوارم تاسو ما تا دا دی خبر جواب را کولی شی چه آیا زس ویل غوارم نو آیا ز سی ویل غوارم کنه ز سی ویل نو غوارم دا ما تا تاسو بجری سوک اوم چی دنو ویخی مونگ تا ویل غوارم نو ز تاسو هم د دې خبرې انتظار کوم چې تاسو ماته دا ووایي او خصوصا دا به راته ووایي چې یاره بالکل زما ګرانو درنو او خوږو مینوالو د خیبر پښتونخوا د بلوچستان او د افغانستان په سیمه باندې ویلې چې د دغه پروډکټ د ټولو نه پیل نه تقریبا یو سل او یوش کارٹن چې نو هغه افغانستان ته د خیر سره رسیدلی دی دا واهې دغه پروډکټ چې دا د ټول نوړان دی موږ افغانستان ته لګلې دا موږ ته ویم چې ما د دې په اړه کې ذکر نه دی کړی تاسو ته به ګوره دا په ذهن کې وي چې ګوره احسان الله د دې ذکر نه دی کړی بس د دې ذکر نه دی کړی جی ما د دې ذکر نه دی کړی جی دا هغه وجه دا چې ما ویل دا به زه یو سرپرایز ورکوم دا نه ته اوسم ویلې شم دې پروګرام د خدمتونو بعد موږ د دې لانچینګ کو لګیا یوزر ته دا مو ویلې شم چې لا تر اوسه پورې دې نو باسي ته هم دا پته نشته چې دې ډبې څنګه دي د دې پیکینګ څنګه دي په دې باندې تصویر د چا راغلې زما تصویر نه دې باندې چې د چا تصویر راغلې دي هغه د کمال ډک جنې د وردامې مور سوگرانو درنو او زما خوگو خوگو مینوالو ستاسو غم ستاسو خفغان ټول عرصه دل ختم شو د خیر سره جی لونسکی بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان د 2018 کال یو داسې پروډکټ لونسکی چی هغه کې په اصل مانو کې زعفران استعمال شوی دی کوم سی تاسو درکې قدرتی خکلا کما خکلا چې تاسو غواړی او هغه قدرتی خکلا چې که تاسو تور مې کنا نو دومره خکلی ولګیږي لکه تور آسیا دومره خکلی ولګیږي کما خکلا پس تاسو بالکل سترګې راوتلې کما خکلا پس تاسو ګرځئ هغه خکلا برته ملاویږي زعفران د دنیا په هغه قیمتي او په هغه معروف او مشهور قدرتی اجزاو کې شامل دي کم چې د سونو کالو نه د سکن په خواهش کې د سکن په تر تازه کېدو کې او قدرتی چمک راوستو کې ډېر لوی کردار ادا کوي جی هم د دې قدرتی خواهش او د قدرتی ښکلا مونږ ځان ته مخې ته کېښودل او دا مو ویلې چې زما د خیبر پښتونخوا خواهش ورک نه دی جی دلته بلا خواهش موجود دی زما بلوچستان کې بلا خواهش موجود دی زما افغانستان کې بلا خواهش موجود دی خو د بده مرغه هغه خواهش ورک دی جی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې لانچ کېدو والا دی د 100,000,000 روپو د انعاماتو سره دکان په دکان د بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان د سو لانچ کیږي د بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان نوی او جدید ترین اور د ډیر بهترین فارمولیشن سره تیار شوی د سکن د ښکلا د پاره د سکن د هایډرا فیشل د پاره ګرانو درنو او خوږو مینوالو هایډرا فیشل کې څومره سیزونه بهترین استعمالیږي هغه هایډرا فیشل د پاره چې کوم سیزونه استعمالیږي هغه اکثر داخله کوي کنه زه د هایډرا کول غواړم جی هغه هایډرا د لزه کول غواړم د کور دننه د تکول غواړم که تاسو په کور دننه خپل هایډرا کول غواړئ نو لیډیز اینڈ جنټلمین لانچ ہونے جا رہا ہے بیلاڈونا ون ٹو تھری فور نا نا نا نا دس از ناٹ

دا زما د تجربو نو خوب خبردار ہے بدی بانے خوب ہوئے چې الحمدللہ زما زما د دې سوشل میډیا په دې خلکو کې دا یو کار ډیر زیات وخت چغې ګورې دي سیس ته ګوري چې دې سړی ډیر زیات عجیبه تجربه ده جی زما د ریډیو د خلکو نه په دغه یو سیس باندې ډیر زیات غټه کې لیکي چې دې ته نه ګوري چې دا سړی د پی ایچ لیول نه خبردار هم دی کنه د پی ایچ لیول نه خبردار نه دی دا سړی د کریمو دا کم ډبې چې جوړیږي یا د شیمپو کم ډبې جوړیږي آیا د دې دننه چې کوم مټیریل حکم سوځي او چکل اور کی دنا نہ مٹیریل اس سوزی انداد لدا شان کی مخ مستوزی داس دل وختم سوزی انو بغور استا تو جو غواړم محترم سمنی استا تو جو غواړم دا پاکستان فرسٹ اگ پروڈکٹ لانچ کی دو والے صرف جسٹ ون نائٹ جی زبر دیو خبر کوم غور دا اور جی دا غور زرت غور دے ډیر زلن دا ویل شما یوش په بدا پروڈکٹ استعمال ہوئی کچری مطمئنه تر نشوی نو خستا سو کچری مطمئنه تر ننشلی سبا سحر برا پاس دکاندار لبی واپس یو سو په ټیبل باندې به ورته کیږي خفقی کوم مال خپل بیسی راکا زګور دا د ډیر غټی زمواري سر دا خو زه دا نه مچیر تاسو یوش په استعمال کو بس نه خبر خد نه نه نه یوش پکی به خپل ځان باندې پویږي چې واقعي ما کوم سیز استعمال کړلو واقعي ما اصل زعفران چې دنه به سوچلې لگت ہو جو مغوالم مہربانی ہوگی جی پریا کے زما وازوری میں ہکشا کے زما وازوری نو لگت ہو جو مغوالم تمنا و نسیم کے زما وازوری نو غیت مہم چی لگت ہو جو مغوالم لانچ کی گی دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستانی او دیر عجیبا او دیر یونیک پروڈکٹ جی دا دا پروڈکٹ چکم ویڈیو دنو آغا بدر سر دخیر سر سبال یا نند پروگرام نبات چی دنو باسید دخیر سر شرکی جی او دا دمرا ویلے شما چی دا زمون کم نمی پروڈکٹ دخیر سر را غلے دی مارکیٹ کی دا خیر سر اویلیبل لے جی مدام اور دا اصل زعفران یو خو غد درو خبر دی کنا بلانگے دی ڈین بس دے غرق نہ کیا پسا پسا پسا اصل زعفران اور بیا دا اصل زعفران نا جوڑ شوی ولی چھ ما سنگ دین اوران دی ذکر کچھ زعفران واحد د سکن د بهتري د جوړور د پاره دا واحد انټي اکسیډنٹ دی جی اوس د انټي اکسیډنٹ نسو خبرداري دي کنه خبردار نه دي لکه تاسو څوک دا خبر هم نشي کولای چې را انټي اکسیډنٹ څه ته ویلې کی لکه دا یو خبر یا څه د زغه ورته دا ګوره کلیر وایم چې ګوره تاسو ټول عمر جدنه ګوره ټول عمر مجدنه نو د دکاندارانو خبرې ورې دي تاسو کله د اصل دا اصل کیمسٹ خبر مو اور دلی دا اصل فارماسسٹ خبر مو اور دلی یا دا اصل دا کمپنی اونر خبر مو اور دلی نو بیا بوای چې واقعي مال دا استعمال اور پکار دے زعفران یو بہترین انٹی اکسیڈنٹ یو بہترین انٹی اکسیڈنٹ دے جی کوم چې په قدرتی یا مصنوعی کم سوزن دی آگے کیوی جی کم چی دا سکن یا دا جسم کمی خلی دی یا چکم فری ریڈیکل دی دا اغین چکم نقصانات ملاوی گی دا اغین دا بچ ساتلو کڈیر لوی کردار دا کیجی زو اسی یو مثال در کولی شم چې انټي اوکسیډنټ څه ته ویل کی فرض کستا سو موبایل چې دنو هغه د وخت سره چې دنو هغه زوړ سلو اندغه شانت کې زمونږ د سکن هم چې دنو دا د نور کې می شواګانی دي کمې لوګي دي کمې دوړي دي کم چې دا زمونږ عمرونه کم زیاتی د هغه سره دا متاثر کیږي اینٹی آکسیڈنٹ چکم ایکٹیو انگریڈینٹ وی اگر دغا دغا نقصانات نستا سکین یا ستا سو وجود بچ ساتی یا د دې په کمولو کې یو ډیر لوی کردار ادا کوي د کوم سره چې سکین د نقصاناتو نه هم بچ کیږي سکین د بوډاوالي نه هم بچ کیږي او سکین سره ټول عمر د بار تر تازه هم لګي دی سکین د پاره د اینٹی آکسیڈنٹ چکمی فائدی تینو اغیبانے بتاسو خبردار کم زگر بیا بتاسو جدنو اکثر دا نن سب بادا یہ ٹرینڈ آگلے دیکھا نا
د زعفرانو مفرانو خبرې چې دنه مطلب نن سبا خلک جوړ دي نیو ټرین راوستي دي زه په اصل مانو کې تاسو په زعفرانو باندې پوهیږم چې زعفران یو اینټي اکسیډنٹ دی جی کوم چې سکن تر تازه ساتي بالکل خوشحالی ساتي سکن د بوډاوالی نه د گنجوالی نه بالکل بچ ساتي د دنور د لوګي یا د کچن چې کوم تیزترین کوم لوګي دی کوم چې اکسیډیټو نقصانات ورته ویل کېږي د هغې چې کوم اثرات دي هغه کمولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي د سکن چې کوم مجموعي کوم صحت دی د هغې په قدرتي چمک چې دی نو هغه برقرار ساتي ستاسو سکن د نقصاناتو نه مکمل پاک ساتي سکن چې دنه بالکل یک شان یو شانتګي بالکل ساتي لکه هغه خلک چې وایي که نه ټول سکن مې یو شانتګي دی جی که تاسو غواړئ چې زما سکن د ټول عمر تر تازه وي زما سکن د واقعي ایکټیو وي نو د هغې دپاره تاسو اینټي اکسیډنټ چې ورته ویلی کېږي هغه اینټي اکسیډنټ استعمال کوي او په دغه اینټي اکسیډنټ کې د ټولو نه ضروري څیز چې کوم دی نو هغه سیفرون دي کوم ته چې زعفران ویلی کېږي کوم ته چې ویټامن سي ویلی کېږي کوم ته چې ویټامن ای ویلی کېږي کوم ته چې گرین ټی ایکسٹریک ویلی کېږي کوم ته چې د انار اوبه ویلی کېږي کوم ته چې ریزرویټول ویلی کېږي سو زما ګرانو درنو او خوږو مینوالو بلډونا کاسمیٹ پاکستان ستاسو لپاره لانچ کوي یو داسې پروډکټ چې هغې کې اینټي اکسیډنټ په توګه باندې استعمال شوی زعفران او د اینټي اکسیډنټ په توګه باندې په دې کې شامل الفا اربوټین نیا سنیماډ ویټامن بی تھری ویټامن سی لیکورائس ایکسٹریک هیلورونک ایسیډ او د ټولو نه لویا او اهم ترین خبره چې لا تر ننه پورې پاکستان کې چا کوجک ایسیډ نه دی استعمال کړی دا مې یو خبره یاد ساتئ چې پاکستان کې صرف خبرې کیږي جی صرف خبرې دسې کیږي د کوجک ایسیډ خبرې کیږي کوجک ایسیډ د ټولو نه زیات استعمالی گیا پا جاپان کی استعمالی گیا جاپان نباد پا

سو ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو به کوشش دا کوئ چې ځان به ورته بالکل ریډي ساتئ، ځان به تیار ساتئ په لږو ساعتونو کې او په لږو وختونو کې ستاسو په درنه خدمت کې لانچ کېدو والا دی، سشي لانچ کېدو والا دی، بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لانچ کی دی. او ډېر لوی انتظار نه بعد بلکې تاسو موږ دا نه دي ویلي کنه زما ور باندې یو ډېر لوی کوشش شروع جی. که تاسو غواړئ چې زما ته یو ګلاس سکن ملو شي جی، ګلاس سکن د بارے جی، ګلاس سکن کے لیے ټولو جنو کو ته مې دا پیغام دی چې ګلاس سکن کې چیرې غواړئ نو هغې دپاره به تاسو استعمالوئ. زموږ راغلی نوی او ډیر بهترین اور اعلی ترین پروڈکٹ کم کچی په خصوصي توګه باندې د انټي اکسیډنٹ په توګه باندې استعمال شوی زعفران. سمو خیال لانچنګ وکړو کنه لانچنګ نه کوو جو کتاب سخواړې چې لانچنګ وکړو نو تاسو به د خپلې علاقې چې کوم کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز دي هغې ته به ورشي او هغې نه به تپوس وکړي ورته به وایي ورته به دا خبره کوئ چې ما ته د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان چې کوم اوس لانچ شوی لکه دا یوازې نه کنه زر ته دومره ویلی شم چې اوس لکه د چا چې ده نو مطلب د لاسونه دي، د لاسونه دا کوم موږ ورته څه ویره دي ته څه ویلی کېږي دا کوم دا بندونه دی او دې بندونو کې هغه توروالی غوندې کې راغلی وي یا دا کوم چې دا سنګلې ورته ویلی کېږي دې سنګلو کې چې مطلب هغه توروالی غوندې کې راغلی وي یا دې نه علاوه دا ګټنې دي په دې ګټنو کې کوم توروالی راغلی وي یا د دې ګټنو لاندې چې کوم دا ایریا ده په دې کې نن توروالی راغلی وي یا د دې خپو چې کوم دا ګوتې دي په دې باندې توروالی راغلی وي یا د دې نه علاوه د انډر آرمز چې کوم توروالی دي یا څومره پرایویټ پارټس دي هغې باندې کوم توروالی وي د هغې د سپینوالی او د بهترۍ کې لوی کردار ادا کوونکې د انټي اکسیډنټ په توګه باندې استعمال شوی بلډونا. تاسو یو اواز راته پکار دی، دغه اواز راته دا پکار دی چې بلوچستان ته د خیر سره درته دومره ویلی شم چې د خیبر پختونخوا ګډ ګډ ته دغه پروډکټ چې دی نو هغه مونږ د خیر سره د سبا نه د خیر سره ډیلیور کوو او په اډوانس کې افغانستان ته زموږ یوسل او یویش کاټن د خیر سره تللي او د دې نه علاوه بلوچستان ته هم چې دی نو زموږ دغه پروډکټ چې دی نو هغه پرون رسیدلی دي او د دې نه علاوه په خیبر پختونخوا کې زموږ دغه پروډکټ سبا له تاسو ته په حیدر مومند اسپتال پېښور ښار، حیدر مومند اسپتال سوابی، حیدر مومند اسپتال چارسدا یا په چارسدا کې زموږ کوم دکان دی کوم چې بتنګی روډ باندې پلازا ون کې د بلډونا کاسمیٹکس په نوم باندې کوم دکان دی زموږ او د اجمل راروډ کې ناس وي هغه دکان نه بجدنو ګورې مونږ شروعات هم کوو. دا مې مورې دکان کې بجدنو مونږ باکس د خیر سره یخو دی وي صرف ډبه بتری نه اخلي د ډبي سر بشلوي او ډبي په سر باندې تاسو درنه اور کې خپل نوم د خپل زینو مو د نمبر پر کې خامہ خالی کړي ولې چې دا نمبر د لارې به مونږ تاسو را پیدا کوو ګورې دا مې مورې خو دا مې مورې زه ګورې د یو موټر سایکل ذکر حکومت چې د دکان کې مې موټر سایکل درولې خو ګورې دا مې مورې چې واز موټر سایکل نه بلا سيزونه مې ته درولې مړه سټیر سيزونه وي او د ته یو خبره بلم دا کومه څنګه چې ما دا خبره کړو چې دا موټر کوم ما درولې وي او زما دا زړه وي چې دا موټر صرف اور صرف زما د ریډیو کوم لیسنر دی هغه وګټي نو د هغې دپاره مې هم د لچدنو لار راویستې ده او هغه بیا د ریډیو په لیسنر کې هغه لیسنر چې دا کوم دی وخت ما سره بالکل ایکټیو دی او هغه زما آواز اوري راځي جی لانچ کیږي لاډیز اینڈ جنټلمین 10 लॉन्च होने जा रहा है जी लेडीज एंड जेंटलमैन बेलडोना.
लेडीज एंड जेंटलमैन लॉन्च होने जा रहा है बेलडोना. सो लेडीज एंड जेंटलमैन लॉन्च होने जा रहा है बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम. बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम एक्जैक्टली समुंग दखेर सर लॉन्च हुई थी उधर बेलडोना जाफरानी व्हाइटनिंग क्रीम चुकम डबे दे दा डबे तरना पूरे न मा कड़े दे न बल चा कड़े दे उन्हें बेतरना पूरे सूखू गिरा में मोरे जी दगा डबे चा सुकले उ गोरे ता सुबर तो पखपले बने हुमे ईरान बादशी जी दगा डबे मुंग पकम तरीका बने कड़े दे रबी माने तस्वीर दे चार अगले दे रबी माने जिने तस्वीर अगले दगा तस्वीर दे चा दे जी सासु मुबारकबाद मुंग दे पर डिर जा जरूरी दा मुबारकबाद आवाज माता न कदे सानला नंबर दे सर्वे मेहरबानी के कदे मुबारकबाद उर लेगी अगर तकाल और मिलाओ कई कदा जाने नंबर दे सर्वे जाने तोर मिलाओ कई कदर सर अली भाई नंबर दे सर्वे अगर तोर मिलाओ कई कदर सर कोसर नंबर वे तोर मिलाओ कई आओ कदर सरा द बासित नंबर वे तोर मिलाओ कई बासित मुलागोरे वी कदर सर द आरजे बिलाल जान नंबर दे सर्वे अगर तोर मिलाओ कई कदर सर जदनो जमुंग द न्यू ओ यंग ओ डियर टैलेंटेड आरजे आरजे अब्दुल बासित मुमन नंबर द सर्वे अगर तोर मिलाओ कई जी डेर मुबारकबाद तो युग्रानो दरनो खोगमिना वालो द रंग द स्पिन वाली द पार डेर खास पार मिला हो खास करी आवाज मखना द चादा सेट सी द मार द संग जिक्र कुछ देखी आवाज ही द मग द बार न खोगरदा मोरे जी बदी के असल मानो की द एज ए एंटी ऑक्सीडेंट चे द नुता इस्तेमाल शुई जाफरान दी द जाफरानो द बेहतरीन फार्मुलेशन सरदा में मोरे जी द आग जनानो द पार द डेर बेहतरीन दी कमो जनानो तो जिदा लगी जमा पदी मख की चड़वा ले राले ले गुंजवा ले राले ले जमा द मख माना चिदेनो زمانہ غزوانی روانہ زمانہ غپیغل تو روان دی زمانہ غد جون خون روان دی چچل چچل مخونا دا بیلڈونا زعفرانی وائٹننگ کریم بیلڈونا زعفرانی وائٹننگ سکربی فیس واش اللہ ما خدا ہونے ویلی جی طولت دا ویل غوالا مچی بیلڈونا زعفرانی وائٹننگ کریم کم کے چی دا ایز اے انٹی آکسیڈنٹ چی دنو بدے کی زعفران استعمال شوی دی تو وائٹننگ دا پاری واز دمخنا کد سٹ مسئلہ دا کد مری مسئلہ دا کد لاسن مسئلہ دا کد خپو مسئلہ دا کد سم خو یو رز د جی یو رز جسٹ ون نائٹ جی صرف یوزل بزما بلڈونا زعفرانی وائٹننگ کریم استعمال ہوئی کو جن کئی دو کلہ کاندی بچری مزید لدر کنو دا مور جی سا سودا مور جی بلڈونا زمو چکم زعفرانی سکربی فیس واش دی یو ٹائم بور بانی مخوین زئی او دام مور ای کچری دی یو ٹائم سرا مطمئن سولیدا ز گارنٹی سرا ما خورتو ویل گنا زما ہر یو پروڈکٹ بزما د کسمر بخو خو بانی خدا دما دا چکم پروڈکٹ ما لانچ کول دا اور جی دا ما ډیر به انتها پخپل خو خبانه لانچ کړی دا نو تو یما نور جسمه سمره پروڈکټ دی دا چې کوم ډیزاینینګ دی دا چې سم دی اغه نور خلکو کړی دی د دې ډیزاین ما کړی دی د دې ایکټیو انګریډینټ ما سلی کړی دی د دې لپاره چې کوم کیمست دی ما سلی کړی دی او دا ته دومره ویل شم چې دې کوم کوم کاټن را روان دی یا کوم کاټن دی راغلی دی نو هغه کاټن هم ډیر زیات دی عجیب او ډیر اعلی دی نو ټول دا ویل غواړم چې الحمدلله دا بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی سکربی فیس واش لانچ کی ہی تاسو به تر اوسه پورې دا ریویو جوړ وغیرہ نه وکړی جی ټول هغه لور هغه ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جن کو الګانو دا ویل غواړم چې تاسو د سبانا دا خیدر نو دا خیدر مومن د سودال په خبر خار خیدر مومن د سودال سودال یو بیا خاص کر دا اغ لسنر باندې واقعي زعفران استعمال شوی دی لا تر نن چیر زعفران می استعمال کوي غار نه یې دس انسان دی زعفران استعمال ولې زعفران کریم چې سوق جوړي ناګه دل لس الله کو دانو نه کم نشي جوړولې دا د زرګونو یا د پنځوسو یا د فیس واش نه د سټیکر او تاوانو خبرې نه دی جی دی ته ویلې کیږي بیلډونا

Zafrani Whitening Cream. Balladuna Zafrani Whitening Cream. Awali sa kichari ta sukism sawal wii. Da aga sawal bato da para wajinu ta sumung ta message zumra lege mung sarba khabarim kuyo. Next time inshallah badi wani detail sar khabari tiri kukhu. Saaswa laki ta dar rasidili dik pala laki ginis de cosmetic general medical suru kori. Agena Balladuna Zafrani Whitening Cream. Balladuna Zafrani Whitening Scrubby Face Wash. Wakhli opa ghat khabara da. Zafrani zumung kam cream di de ghat kirdar da de. Kachari da kamo jinako pa makhono bane kam faltu wikhti wii. The agi peri move kaulu kiri lui kirdar da. Kita agi pumla kaulu kiri lui kirdar da. Kita mana tu dia na. Zafran wahid aga active ingredient de. Wahid aga antioxidant deji. Jeda the skin yani mud skin dubara ra bahali. Mud skin dubara ra uchatayi upayosh paki. Taso daga esas darke chua ki. Tache bade skin mane kumsis lagole de. Ado kamal le lagole de. Num the Sariat Sati, the Balladuna Kashmir Pakistan, Nave, O Alatarin production on Lonsulu, Dita Balladuna Zafrani Whitening Cream Veliki, Dita Balladuna Zafrani Whitening Face Wash Veliki, the Balladuna Scrubby Face Wash, Balladuna Whitening Zafrani Face Wash, ya Balladuna Zafrani Whitening Cream, Maheroji. تاسو مبارک باد انتظار باندې دغه مبارک باد یوازې زماره بار نه بلکې دا کجری تاسو زموږ د کور د چا نمبر هم وی هغه ته ورکه یو هغه ته مبارک باد ورګی ډیر ډیر ځات مبارک شه او تاسو ځان بالکل ریډي ساتئ زماره دغه دا صرف یوش په تاسو بلډونه زعفرانی وایټنینګ کریم استعمالوي کترین مطمئنه شولې خو بل ملګری ته پیغام ورکړي کترین مطمئنه شولې مزید استعمال کړئ کترین مطمئنه ترین شولې می استعمالوي بلډونه زعفرانی وایټنینګ کریم بلډونه زعفرانی سکربي فیس واش مهروي کچری اصل سکربي فیس واش ګورینو هغه بیا یوزل زماده استعمال کړئ کچری اصل زعفرانی کریم ګورئ او په اصل مانو کې جاری کې ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی اگر صرف اور صرف بلڈونا دے نو کو جتا سو پیسے میں سی زان لجو مکڑی وی نو زان لا پیسے بے زائم مبوزی من الریڈی تجربه کړی دی دا تجربه بلا خلق زمانه دا پروڈکټ کولې او غیله ما ور کړیو ما ته یو ډیر خو رزلټ دا غی ملو شوې دی د دې کوم ټیکسچر د دې کوم پرفیوم د دې کوم کوالټی دا هغه ډیر زیات اعلی او ډیر بهترین دی جی بیا دا بهترین ایکټیو انګریډینټ پتو غوانی بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور حوالے او لړکی جی د مخنا اغه داغ لري کی کوم داغ چې د یو کریم سره نه لري کی اغه داغ لري کی کوم داغ چې تاسو ډیر پریشان غړي د مخنا

د مخنه در سره آغا داغونه تیر سری د سترګلان دي تور هلکی زړواله خړواله توروالی او ماده تو لګنه چې واځي دانه کنه جدار دي د پرنن سره د مخ د بار کنه تاسو چې خپل وجود کوم زه هم لګي چیرې دا تور دې رنگ ډیر ګډ وړ دي هغه باندې صرف جس ون نایټو لګوي او وګټي بلا فائدو وګټي بیا د بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم بلډونا زعفرانی وایډنینګ فیس واش بلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش مہروائی بلا جونا بلډونا اوس هغه پروډکټ نه دي چې مطلب یې رمنګ با د پیکنګ په لحاظ سره مونږ ډګر خورو یا مونږ د مټیریل په لحاظ سره ډګر مونږ خورو نه نه نه نه کوالټی به مې کمپرومایز نه کړم جی مبارکباد تاسو مونږ وایو زه د اغه لیسنر ډیر ډیر زیات مننه کوم ډیر شکریا ادا کوم څوک چې زمونږ په کامیابی باندې بنده ها خوشحالي د اغه ټولو ډیر ډیر زیات مهرباني ډیر شکریا جی مبارکباد ته تاسو د لاګیټ سومرم کاسمیټک جنرل میډیکل سور دی او کې بلډونه ملاوی بیا خاص تر بیا په خصوصي توګه باندې بلډونا سکربی فیس واش بلډونا زعفرانی وایټنینګ کریم بلډونا

چې آینه مې ورته وښودله خپل سحر مې ورته وښودله. هغه سړی ما ته کافر وای اوس چې کلمه مې ورته وښودله. دا ډالیکې خو لکه پری مې نه. ما د ساقي غرور للته ورکړه خپل نشه مې ورته وښودله. پړې وته واچو. هغه سړی ما ته کافر وای اوس چې ته وښودله. چې آینه مې ورته وښودله خپل سحر مې ورته وښودله. ما د ساقي غرور للته ورکړه خپل نشه مې ورته وښودله. ویلکم بیک. السلام علیکم ایڈوانس اگین. یو ځلې بیا السلام علیکم. پر تکا تور شپه کې تکس بن سلیم حیات حاضر دی په فلټر وباندی که دور د سي چاینا جوړ کړي دي چې خایسم آرټیفیشل دي کلام آرټیفیشل ده د خلکو وفام آرټیفیشل ده لیاقت وی جو میسج وی ار تر اجازه نن په میسج خبرو کې مونږ له تا په میسج باندې د مازغونه یو شو در نن سبا کتا سو ګوري څنګه ټیک ټاک آرټیفیشل دي فیسبوک آرټیفیشل دي ویڈیوز آرٹیفیشل دی دخل کو خندا آرٹیفیشل دا دخل کو خبری آرٹیفیشل دی دغه سے دخل کو رنگونم آرٹیفیشل دی دخل کو زوندم آرٹیفیشل دی ہر یو سیز پیلٹرزم دی ہر یو سیز دکھاوا دا دکھانے کے اور کانے کے اور ہاتھی کے دانتوں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو ز درتوی مچن سبا د مینی محبتونه رشتہ داري خپلوي هر څه آرټیفیشل شوی دي. یو سړی سره روپۍ دي نو دا د کتاب یو مخ نو داغه ډیر زیات عزت هم کیږي او داغه ډیر زیات قدر هم کیږي او داغه به مړ بس ډیر زیات لوی اتھارټی وي کنه. اوس ته خبرې مقصد او مطلب مې دغه دی چې په دې آرټیفیشل سیزونو باندې مدو کوي. دا زمانہ دا فلٹرزم دا ہر چا فلٹر استعمال کرے گی کا ٹک ٹاک گوری کا فیس بک گورو کا داغا عملی جون گوری.

0: ثواب جوړ شي
1: دا خبرې کنه
0: دا خو هر پر هر ګناه کې ثواب لټولې شي دا اوس یو ډېر فلسفیانه جوړه خبره ده اوس په دې باندې ځین ډېر جوړ به پیزي وي بد بدرې ګنټي پکې
1: نه بس
0: نا مختصر خیا
1: او بس وی
0: هلال برزان نه جوړ
1: وی
0: سړې مشر شمړه ته ګنام نه لګا کنه
1: نه نو اوس دا څه
0: نه لګد عمر تقاضا
1: د مشرانو په خبره باندې
0: ور لګی تا ته مهم به کنه هوته لګا سی به 3-5 نه راغستې مسوی افیر کی تانی روی دا بتا لیو لاکه نام در کنم
1: یار از کتا ویزیر لد ولا کدر کو
0: نه نه زخو نشم کنه ما خوزه کتا تا سپانسر کده خبر ریفر تو لیاکت
1: من بی پاس کو
0: زبست چا تا
1: بستا تا کنه
0: نه دا سنگ چلو دل تسی چلو امخ که تا تج بخل گوی
1: کمو کمو کمو آقا آقا کیپ چی خبر کولا
0: کمو مخلوق چاول نشم بی
1: نه نه منا ترا کدا پالیٹ دی خوا بیا وایا هاو کنا
0: مخرا لکا
1: ولی
0: ترا سکون ری ریا
1: حریس امداسی کارو کو
0: دارا تو دیره کی خونی یوگا نا مقبرا مقبرا خونه دارا
1: خبر آورا کنا حریس داسی کمالو کو کنا آقا پالیٹ ہم تالے در کو او چمچ مرسر یو رو
0: او ما دوی بلی چمچ راوڑا بیا ماغا مائن را کوئی کتا یو گنده شی بلی بلی
1: وقش کنا او بیا ما دوی تو خری ہوئی لکا اس پالیٹ ہم تالے در کو چمچ ہم تالے در کو ما دوی تو خری نو مائن نا زخو نو خرم کنا لڑے نو بلی چمچ بیا شار مرارا کنا
0: سید اغیم مال را
1: اغیم تالے در کا
0: ما ته دا کور ته یو سر ټوکی دارو به خو
1: لکه زه حیران دي خبرې ته
0: ما نه کا دیره کیو کو څنګه
1: بوله لکه
0: نو خیال نشي
1: نه نه مړه خیر دی
0: دا غانه ته پرو غنن پلی کوم ته را چاول پکې سور
1: یو بل سونګ به پلی کو کنه ما
0: دا دی وان اوري د سمخ کور سونګ دی ستا خو خره بل به پلی کو کم پلی کم
1: مړه خو له سونګ مست خو نه کې سونګ پلی کا
0: مست خو دا دینه مستم لکه بی
1: و د دنیا
0: زو را ته مست
1: مړه مازیګر ولا پلی کا پوي شي چې دا ای سونګ ګور مړه نن سبا ټول او کنه نن سبا هټول ای دی ارتفیشل سونگ وتم چې کوم دینو ای پلی کا دغه ولا سونگ ورته پلی کا
0: سونگ نه زماره و بد لک کټی ناتونو دوړی دلم تا ته پته اوس نیم خبر چې سه پوزیشن روان دي سندرو
1: زمړه بس پلی کا ای ولا د غره لمنی ولا پلی کا خیر دی یا بل داس یو پلی کا نو بالکل د مونږ بل ګورې جو خو او
0: هډی ری جاتی دی
1: نو او نو وړي مونږ لدی بګی پری خودل سو
0: مست سونگ
1: زبا سست خیر سره د د تما خووی خدا چې چا اورینا نه بیا د غرنګی وی نو دا سید چې تاسو مونږ ته کال کولی شي په 09-32-0-15 دا د ټلیفون دا بټن یو پیر ټچ کو سلیم حیاتا چې دې تر آب ټیک دی زمونږ لاین چې کوم دی مونږ ګورو چې زمونږ لاین ټیک دی او کټیک نه دی کنه په 09-32
0: دا غانه دا ای ریمکس تا شیخ دی کی ګوتی مو
1: دا کوم غانه دا زه ته اسی لګ هی پلی کا دا د دوو زړونو کیسه دا
0: پولاو ډا کمج ما دا
1: نو هپینزو دا دی ټلیفون دا بټن یو پیر ټچ کو سلیم حیاتا چې دې تر آب ټیک دی زمونږ لاین چې کوم دی مونږ ګورو چې زمونږ لاین ټیک دی او کټیک نه دی کنه په 09-32
0: دا غانه دا ای ریمکس تا شیخ دی کی ګوتی مو
1: دا کوم غانه دا زه ته اسی لګ هی پلی کا دا د دوو زړونو کیسه دا
0: پولاو ډا کمج ما دا

0: میکده دی
1: نه نه دانه ما
0: خا
1: دا دغه ټیک دی بیا یا شپیلې ولا پلیکا یا دغه ټیک دی بس پلیکا
0: دا لونګینه وناری
1: دا هډیر سپل شان اونې دې پویګي بپینا نو
0: نه زه خو ستا په چوایس لګی مینا ستا می زندگی دا دا غر لمنه کی خلق خلقا دا شپون کې نه یادی دا بل څه یادی
1: خدا وای دا که تقریبا چې دا غر لمنه کی شپون کې اګه نه
0: یو بل څه وګورم
1: بل پکې کم یو ګورې لګا
0: مست لیلا چې درته مست مست
1: خدا به ای ای کی وینا
0: دا نشته دا درس یو ته پلی
1: کړه دا دا غزی پلی کا بالکل دا اوس ټیک دی واو ټیک دی
0: دا ګور هجو مست لیلا ها ولا کا خا قدر مند اوریدون کو سندر طرف ته ورزو او دې ګناه لري هغه ته زین دا خوزیم چې پخکلو پسې ګرځم دا خوزیم چې پخکلو پسې ګرځم ګینې نور کورنۍ می تبلیغیان دی راځي چې وره دا سندر

قدرمندو اور دنکو مونږ دا ټیم پر ریډیو دلبر کې پروگرام کوو لائیو ټیلی کاسټ زمونږ روان دي د دې دلبر ریډیو یو هیلپ لائن نمبر هم دی سټوډیو نمبر دی پاغي باندې مهرباني کوي لګونه ټرای دا سوګي چې مونږ ته اندازه ولګي چې زمونږ قدرمند اور دنکې ژوند دي او چې ژوند دي نو بیا ودی دي او کنه ودی نه دي او مطلب چې پروگرام اور یو کنه خیر خیریت طرف ته تیری دي لے کر لے ٹوپ لگے.

0: ویل ویل ویل مسته لیلا چې درته مسته مسته کېږي او والله باران دې راورېږي نو باران خو دې راورېږي که نه ځکه ډېره زیاته ګرمي ده دومره ګرمي ده که نه یقین وکړې چې بس څه به درته ووایو دلته خو مطلب دې ځای خو موسم ښه دی خو سلیم حیاته چې کله بهر لاړ شي
1: تورو خورو پنا یاره د تورو خورو پنا یاره هغه بخمل زلپ دشته که خوری دینا بس دا چې څوک مړی دي هغې ته ډالی نو
0: هلکه خو زه بس تا ته به زه څه تا ته به زه څه نه وامن و هویس به درته نه وام لکه
1: استا کرنے عمر تک حاضر ہے نا
0: بیس بنو ہم سو
1: عمر تک ہے نا سو پیش تا گئی تا ڈالے
0: بہرحال خیر دا خو تماشا ده او تماشا کې به دغه رنگ رنگونه بدلیږي را بدلیږي دا داسې نه ده ګورې خا مینوالو داسې خبره ده چې دا هر څه د مخکې نه لیکلی شوي دي ټیک ده دا مونږ تاسو ته سکریپټډ پروګرام تر دوسه پورې کوو اور سکریپټډ داسې که نه چې لکه مطلب دا مونږ ځان ته لیکلي وو چې یاره داسې داسې به وي د دې نه اوس وروستو چې کوم دی دغه سکریپټ دا ختم شو ځکه چې ستاسو ټلیفون کالس چې کله راځي که نه نو بیا هغې کې خو سکریپټ نه چلیږي که نه هغه خو سکریپټډ نه شي کېدی ډایرک په ډایرک د هوا په چپو د ټیکنالوژي په کمال او د بجلی په زور باندې مونږ تاسو ته د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابې د سټوډیو نه مخاطب یو پروګرام تماشا او تماشا کې زه او سلیم حیات مونږ دواړه چې کوم دی نو صرف او صرف استاد دپاره راغلی چې ستاسو سره لږې ګپې شپې ولګ او لږ تپوس لږ پوښتنه وشي د یو بل د حال احواله خبر شو دغه زمونږ مقصد دغه زمونږ غرض وي نور دی کې هېڅ هم نشته دی بس صرف او صرف د ستاسو سره چونکې دا یو فیملی دا یو هغه عادت شوي یو د یو بل سره نو چې لږ ټایم پکې تیر شي یا داسې مصروفیات راشي یا داسې تقاضې راشي چې بنده را حاضر نشي نو بیا کوشش زمونږ دا وي چې را تاسو سره زمونږ خبرې اترې او ګپ شپ دغه ولګي د یو بل د حال احواله دغه خبر شو چونکې زمونږ او ستاسو تعلق د ریډیو د لیکې دی دغه رنګ خو تاسو ته پته ده چې روابط یا رابطې چې کوم دي هغه لکه نه وي اکثر زیات تر کې نو په دغه وجه باندې تاسو ته وایو چې یاره که تاسو مونږ سره اوس د ټلیفون د لیکې راځئ نو بالکل ډایرکټ راتللی شئ په 09382804095 یعنې کې 09382804095 دا زمونږ د ټلیفون لیکو لار ده بالکل تاسو په دې باندې ډایرکټ کال کولی شئ او مونږ سره خپل غږ خپل آواز دا چې کوم دی دا شریکولی شئ څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوسنګ چې تاسو پوهیږئ چې په تماشا پروګرام کې رنگ برنګ ګپ شپ چې کوم دی دا لګي تاسو به مایند کوئ نه ځکه چې ګپ شپ دا زمونږ حق دی ګپ شپ بره سره مونږ لګو تر دوسه پورې خو سکریپټډ پروګرام کې را روان وو او اوس چې کوم دی نو دغه سکریپټ دغه حصه چې کومه ده دا مکمل شوه کمپلیټ شوه نو تاسو مونږ سره اوس لایو کال باندې بالکل ډایرکټ پډار کولی شئ ټیک ده
1: ځاړه ځاړه ٹھیک تھا بگی داسی
0: اولی نا
1: ہاں
0: آو
1: انا کا کالز واخلو
0: کالز واخلو
1: آو شرکی روکی گورے روکی روکی نلیا کتا غمیانو خوڑلیا نمونگا غا چرگا اولی دلیا نم سوچا غوڑی اولی دل چرتا نم چرته کوچو لیدل یاګه دا ولیا
0: یو کار دی هغه چا مون سره وعده کړی وي تاسو اوچا غوخه خوخه
1: او
0: نو مون وته بیا او زه
1: مون کار شو چې ما پکسل لاین لګول یو یاد دی شي ډاکټر لا
0: او
1: ګری لا ځلته چی
0: او او
1: نو هغه پس اخره کې هغه بل راځي خپل 3500 کې 4000 سومرې کنه
0: هغه
1: پکسل په بجامه کې واه قصه می صحیح خپل
0: بالکل
1: نو مونږ خو دومره روزګار نیم چې هغه جمع کوو بیا هغه پیسې بس مونږ خو کار ختم نو بس خبره ختمه لکه یې مونږ نه اډوانس کې پیسې والی اخره کې بیا پیسې دي سکیورټی کې هغه 3000-4000 روپۍ جمع کی کنه
0: وا وا
1: نو یار هغه ډیر تنگ کړم رنګونه برا پس واپس نه راتلل چې پیسې فیټ کوو شابه کنه یو روز یار کو مائی جی کون بات کر رہے ہیں ہم پٹسل آفس سے بات کر رہے ہیں سلیم حیات صاحب آپ بات کر میں نے سلیم حیات صاحب تو وفات ہو چکے ہیں اور میں ہوں مرشے ہوئے دیکھ میں خانہ بخانہ ورتا کہ اچھا میں آگے رنگ میں دیکھ خبره مقصد می سو ما تم پته نه
0: خبره مقصد دی دا زری پویوم کنا ها
1: او چا غوخه
0: ها نو مطلب دا چې نه چرګ نو چا غوخه نه کباب او نه میانو او مړه بس اسیا غا کنا
1: اسیم مازم شپې سبا کړی پېمان
0: نو یقینو کله کا
1: اسیم دا دومره عمر وېستو
0: او
1: باقی لپاره بګرای کې کار کولیس په ګلاب جامونو چل زده کړی
0: کنا
1: دا گانا ہم تا ڈیرا ہو رہے تھے چکل دا گانا راگلی ہو سکتے ہیں کیوں
0: انسان خپل قصور نو بل تسل قصور کی پری کی دتا خبر آو آو آ خبر کو کما خبر ہے جاری ہوئی لیکن مطلب داسی وی چی بندہ
1: سترگو خمار واخلی مستانه شو
0: دغه خبره ده کنه نو ما تاته خبره کوله چې یاره مونږه پوی نه شو کنه اسم داسې مونږ اون لیدل مطلب هغه د لوی اختر چې کوم دی غټ اختر چې ورته وایي کنه هغې هم بلها ډېر زیات ټایم وشو هغه غوښه خو بوس دومره وچه شوي چا به د پخېدو نه موتي زما په خیال خو مونږ ونه لیده مونږ ونه لیده اغه میان نه دی میان چې کوم میان کنه او کومې وادې چې وي د میانو اغه میان بوز دومره پاخه شوي دومره پاخه شوي
1: کنه شرزمان لالا چې کوم نه مری کین ختمي
0: زما چې دا غي غلشی نه دی غلشی اغه به مو دا غوی اغه بالکل لکه کنه نو نه هو هغه ولیدل نه په دې پته پوي شو چې کوم مطلب چاوی یار سره چرګدو چاوی تور چرګدو
1: سترگی سری
0: چاسویو چاسویو چاسویو چاسوی گنا نہ غولی د چ سشو سنشو
1: نہ غ ہن اولی
0: دا نہ دا واغا کنا
1: یمنی
0: آو کنا
1: لکوٹی وے گنا
0: آغا
1: منی
0: دلته یو موبایل کې سم مسله راغلی و دته
1: منی
0: ایته ما ایم ایکسیبیلیټی دل
2: ای روخی زیبو مرحبا
0: انا ایکسیبیلیټی نو هغه هغه یو ډینشن وو نو بیا کله چې دغه آپشن پاک دی ویل کده خو ریشا بگیشتی هغه به ریشا وی ما یو کنه زه خو تا تاسې نه یم خو بگیشتی کنه یا دا ایله کو داسې چوغه کړه ایله کو خو ریشا یې دی بگیشتی بیا
1: په ریشا
0: ما دغه دی کنه نو زم درته وایم چې داسې کار دی چې دا خبره به کله ریشا شي کوم خبره چې لکه دی خلک
1: نه ریشا کیږي نہ وہی پائرنگ
0: ختم خبر
1: وہی پائرنگ مانے زموں گا جگم پاسدار پولیس تھی مانے پابندی لگو دی
0: دا خبر ادیم ٹھیک تھا
1: اور مار والے گانا کلیم دا وہی ولا ولا ولا ما بقدر

0: سستای دا پک سر لما لگا پلیک لگا ما چې تل فرش کنه یار تا هم ستا هم یو سافټویر نه نه مصیبت تی مثال دی
1: چند کنه السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: څنګه وای ایماندار دا کال خو ته توي کنه زلم ور لشین کوي ایماندار
1: دا ټول د سلیم حیات قصور دی
2: دا ټول خو سلیم حیات قصور دی خو سلیم حیات ته وای ته په اسنا دی وایا
1: زبا سوزی خوند کو سلیم حیات را کابوی کا
0: او شاپینګ کې لکه پینګ کې لکه غاړ د منګي شین سرګي چې نه لور د بیرنګي
2: مجبور خود ډیر تنگ کړی دی ایماندار نو بس کړه لته بجونه خود لکوت ستلې کړی
0: الله ر تعالی دی په وس کې هغه دنیا کې تعالی الله بدلی در کې دی په بدل کې دا چې کوم دلته تکلیف کوم بل دا دوه وګو خدا را ته وای ایماندار چې سو خبرې کې رقم زینا
1: وای
2: استاد آشنا امیر خبرې کوم مختار ایماندار
0: کوم امیر
1: هغه امیر
2: کنه تو پای کنه ایماندار
0: آداب آداب جی امیر سے محترم پخیر جوڑ تکڑا تازہ سنگ چل یار والله تو رخ شنه دې مونږ سي روزي له بوت للو نه دې مونږ لسه لکه د سدا تسکه یار و ایمان دا خو شیخ نه دې کنه یار
2: هغه دریم نمبر و در باندې استعمالوم کنه اکرام مسلم هغه ایماندار
0: نه دا ټم بم بکل را غور دینو
2: پر کر دې نه دخ کر دې نه عام نه راضي نه سام نه راضي نه دا کې نه خبرې کې نه دې پیچ
0: نه دا سلیم و ای مارغه دې چې چاونی و دا غدې بس نر شما اونی سے بیا بس پہلے پنجرہ کے میں بند کرے تبلیغ ہاں ہاں بس دیا بتش تبلیغ کو خیر انشاءاللہ
2: او څنګه نو شیشه کوم سی روزی له
0: نو خو خدا خو اسنه چې بیا ران شاه سوار جوړ
2: دا ول شګه کې روان دي ته باجرای کې مې درته کول لګا وخت چې ځان یې باندې روان دی لړول
1: نه نه دا چې کارو کدا
0: مې ګورې غب لګا وځین چې خپاشه په ګورې جی
1: دا اکرام مسلم دا خبر دی لغونه کې توجه ورکا دا بلګه به تر وی
0: ما زه قجوري مجور دي نشته دي
2: څنګه دی یار طبیعت ته حال احوال
0: خیر دی شکر دی امیر صاحب تاسو په سبا نه داسې مشهور یې په خپل کلی کې زیات تر امیران صاحبان می سوک چې کم نن خپل
2: ایماندار امیر
0: خی ایماندار امیر سیدا الله تعالی دی دغه ایماندار ساته او رب ذل جلال دی په دوه جهان باندې خېسته کا چې ته زمونږونی ګناګار ل دومره را شي او رنګ برته وکړې او مونږ له دعوت راکړې نو الله تعالی دې ستا دا کوشش قبول کړي او الله تعالی دې ستا په وجه مونږ هم په څلورو میاشتو کې په کال کې قبول کړي مونږ به ځان له پخپله باندې هم دعا کوو ښه انشاءالله یاره بس امیر صاحب مونږ خو ګوره کوشش کوو چې په ریډیو باندې کومې خبرې کوو نو انشاءالله غم د یو دعوت برابر دي کوشش کوو چې خلک د امن د مینې محبت طرف ته راوبلو او د صلح طرف ته
2: راوبلو پروګرام د سلیمات اولی پریږدي
0: یاره پروګرام هغه خو بند شوی دی او چونکې دا کپنی زیر عزیب بس هغې خپل مفادات پوره کړي نو بیا هغې په خپله مخه ځي او مونږ ته په خپله مخه باندې ځو که نه یار جی چانسونو خدا سے ڈیر لگی خو زما زڑ پی اوبن اس کی مطمئن کی گم نہ لگا سچ پی اوزا گولڈن فال دا سی اوچے بخنے سرا آغا سیز دا سی اوچے لگ ما پی دعوی کڑی وا او بس آغا دی پروگرام کے ڈسکس کول چون کی معذرت خوایو خو کا گئی دا سی خبر ہو کڑن پدی ہو جمان ہم
2: دا سی می پوے کا ہم ہم دا فیس ٹو فیس آمنے سامنے ملاقات پسند ہوشی
0: امیر صاحب مونږ بستا زیل راځو ته بالکل تکلیف نه کې خو ان شاء الله ماته دوا درې میاشتې به تاسو له وګورئ الله تعالی تاسو له ژوند عمر در کې صحت هم بیا به ان شاء الله ملاقاتونه وشي او ملاو به شو د خیره سره مونږ بستا زوی ته درشو تاسو بالکل تکلیف نه کوئ تاسو زمونږ د پاره ډیر معزز
2: دا درې میاشتې جوړې زما خیال په هغه کې نو له بچی کې
0: کس کې نه داسې سنشته خو درې میاشتې جون کې دسه د چیزو کلی ګیم نه کنه بهرې ما دا خو نن بای چانس راغلې ما او پروگرام له میزان رو رسو کنه چونکی بهر ما سره کارونه دي
1: بل درې میاشتو کې بل خبره دا سي د امیر سي و چې د یخنې موسم به ویجه مې بوي کنه
2: حالیکت بھائی
1: نو جمی کی بیا دار چې لکه د اکرام مسلم دا خبره نو دا بلګ مزه مو کی کنه ځکه چې جمی کی خوراک بیا لکه مطلب لګډیر خون کوي کسنګا
2: ما ته وکیرا چې دواړه یاران مل مالکم دل طالبې له هوټل کې سین غاړه
1: نه نه انشاء الله رازوبا بالکل برازو
2: ما نه وی یو چې درن پروګرام د لوکم قوم خوشاله ولیکم
1: رازوبا انشاء الله بالکل برازو او تاسو سره ملاقات کو انشاء الله او کرپ ته منزور وي که خیری او تاسو بزدا وې مچ دا چې زمونږ پروګرام ته تاسو کال کوي زمونږ پروګرام کې تاسو حصہ اخلي دا زمونږ د پاره د فخر خبره ده دا زمونږ د پاره د ویاړ خبره ده دا زمونږ د پاره د عزت خبره ده دا زمونږ د پاره د حوصله خبره ده
2: سره لیکد وای دا سلمیات مې زلون خو وخت یې وځتا به مخ کې ما کول ان پر کې کله کله رین کو
1: بالکل بالکل ما ته یاد دی جیزه بور سره ناس ته مچون کې
0: زبا ما چې بیا غانه پلی کول دومره په یاره باندې پلی کول ما یې سن چې مخ را لوي
1: نو دا خپل فالسیز وی د هر یو سیز بالکل زبر دی سره ناستو ما خو چونکه زبر خاموش وم اور دی خپل پروگرام کو نو ما با غټول پروگرام زبر سره لایم ناستو ما غټیم سرم کنا نو ډیر زیاته مننم کوم شکریا مهربانی امیر سے
2: دا زما نمبر دے ځان سره سیو کا چې ست ایم ټو پای کلی تر ازی مال یو رنگ را کو تا ته هر ټیم هر کلا راځه موست ویلکم موست
1: ویلکم او دوالو ټټبل سلامونه وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه جی استاد محبتونو یو جهان مننه
0: ډیر مننه امیر صاحب یو شعر ته ډالې کوم کنه ډالې
2: یو ته ډالې کا یو
0: ته ډالې کوم ها دا خو زم چې په خکلو پسې ګرځم مین نور کور نه می تبلیغیان دي
2: ها په دې کې پیدا شي
0: ها
2: وای ګله چې پیدا شي مخامخ سړی ته وایا
0: زبردست گیلے چی دی پیدا شی
2: مخامخ سڑی تو آیا پدلا کی چاہتا مسا تا نفرت تے نہ جوڑے
0: گا وا وا وا وا وا ڈیر جوور ڈیر خکلی
1: ڈیر امن نہ جی
0: ڈیر امن امیر صاحب خوشحال ہو سی رب ذل جلال دی تاسل ڈیر عمر در کی ڈیر امن صحیح
2: ہے جی صحیح ہے جزاک اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: امیر سے اللہ دے بچو بانے خوشحال کا اللہ دے پخپلو کشرانو بانے ہر مومن مسلمان خوشحال
1: کا امین سو امین لیاقت سے تم خاص کو مچ مون تا کالو کی چونکہ اگے وی چار زما نہ کہیر بھی ما تا یاد ہوئی نو لیاقت سے بو پروگرام تماشا او تماشا کی تا سو اسپیشلی کال لازم ہو گئی ٹھیک دے جی
0: راحت پتلی خان د نصرت پتلی خان زوی راحت پتلی خان

ویل بند کدا اللہ ولی دا اللہ بندا بند کا بند کا بند کا تم بند کنو بس کوی مڑ خپل خپل ظلم کوی هر سړی لګیا د خپل خپل ظلم کوشش کوي چې خپل خپل ظلم وکړي تبګره دغه ځای نه جکم خبرې کوا ابل دل تراش مونږ په بټنی واړی را واړی لوی

0: نو زمونږ اکثر مانی څوک ته پوزګ نو مونږ ته کم نوم یادو
1: د سشي
0: دا خواته چې ملګری ولا
1: نه نه د څه ته پوز چوکي
0: چې ته پوز کی کنه چې دا ولی
1: نن ته د کم نوم یادې
0: ماشا الله دغه دا ملګری ما سمونه نشته چې لګوخرو الګا ماشا الله یار سوپر هډ ګوره زبردست دا دې ته وی کار یار یو زمونږ ژوند دی چاسي اسی کار دی په ایمان
1: خبر ریپیٹ
0: بس امون آگا تو پتا وہ لگے امن تا نپری دی امن تا بالکل نپری دی
1: پتا ہوتا
0: امن تا پری دا ہر جانا پریم مفتی سے کال کو

0: casa.
1: Ja. Ale que acuerdas, Haikoa, Jareza, Just for Entertainment, Sirup o Sirup, así le queda Gap Shop Pajater, o el Latara de Dumbrady Granny, Sirup para Gabina, van a mirar de Shuruna.
0: شیر ورته ډاله کې سړي مهیا ته هغه شیر ورته ډاله کا
1: شیر ورته ډاله کوم کنه غزل کې خوک شم هرسا خلق خرا ټول کړم بس په یو خولي پکې زړه را ټول کړم غزل کې خوک شم خلق خرا ټول کړم بس په یو خولي پکې زړه را ټول کړم دا باچا خان را تجوندې کړې خدایا چې یو ځل بیا دا پښتانه را ټول کړم ملنګ مین شو خو په دې سوچ کې دی چوڑ را ٹول کم کرنج را ٹول کڑم و ہر سستا یو تصویر میں ببالخ کی خی ہر سا ستا یو تصویر میں ببالخ کی خی چه سر پہ کی دم نماز را ٹول کم داد حرس جان پنچ پیروال تڈالی ماسٹر سیب

0: هغه کدی د کور راځي کوری کیدا
1: هغه جواد باندې څه چل شي او مخ کی کنه
0: کوم جواد
1: رواره سره جواد نو مو ته دا ولې لکه دا څه مسله ده کنه هغه باندې دغه د سینګینګ دا دوره راغلی وه نو بیټک کې وپروت یاره او هغه اپلیکیشن غونته څه دی هغه
0: بالکل
1: نو هغه غونته کې دغه انسټال کړی وو کنه سونګ به ووي یاره هغې هغه خو به له هغه ساز ورسره جوړ نو هغې بیا داسې واورېدو چې واورې بیا به یې زره ډیلیټ کړو کنه هلته اواز یې خو هم د خیره سره لکه ماشاءالله ښکلی وو نو بیا به یې له هینه لږ نور کوشش وکړو کنه نو بیا به چې دی نو هغه یو سونګ به وي نو بیا به یې هغه ډیلیټ کړو زه ته یو ورځ دغسې بهر ولاړو م داسې دروازه کې نه نه خو څه نه شوم ولاړو ورته ما چې یار دې لکه مطلب دا دې څه داسې یو لوبه ده جوړه کړې دا دې څه کوي چې یو ګړی ورته داسې ودرېدم ته داسې سونګ ووي او بیا یې پلی کړو کنه نو زه چې راغلم نو ما ورته لکه تا خو کمال دی وکړه مې ګورې مې میوزیک دی ورسره لګولې دی داسې اخر زر ډیلیټ کړو نو ما ته مې دا سونګ دې تا چې کوم سونګ ووي دا پلی کړه دوباره ما ته یې راتلو نو مې ولي وی سمین اخری مې څنګه سمین اخری یوه چې هغه خپل आवाज ور مې ویو یاري کوم نو کله کله دا سی کنه چې لکه مطلب هغه
0: لیریکس نه برابرې
1: لیریکس نه برابرې او کله کله دا سی کنه لکه اوس دی چې دا لیریکس استاد چې کوم سونګ
0: په اوچت आवाज وی کنه برابرېږي بالکل
1: نو دی چې استاد چې کوم دا په اوچت आवाज سونګ وی دا به مخ کې تعلق سلو انداز کې نه باندې برابرې دی اوس دی وخت په دی هاي
0: بس رو باندې جوړي ګل تعمیر سے می تبلیغ له بوزل ته موږ د غانو چل زده کوم بس سبب بدل دبلم ابلم بس ځان له ګول
1: ها
0: نور جهان میډم بم پکې لګو او رجدا سو سموتلی میوزک تا خیال شتا
1: دا خو بس
0: ډیر لکه داسې تا بالکل کته ټوله شپه اورم تا به بول
1: هلکه بول کړي
0: بالکل داسې هلکه دی حقیقت خبره دی وکړه بیخي هلکه دی لکه تا دلته ماته هیډفون کې ماغسې بوبس پکې نه محسوسیږي من دن کو داسې کو د کال سره ته ورځو او ګورو ناپوهي څه بادشاهي د پوهې څومره لوی غضب دی لیاقت د حد نه سیوا پوهې دی دته دا پوهې خپله غضب جوړوي

0: یار چې زو نوم تلې غوړم به تلې
1: ته سره تلې وی او زه راته وسه غزم خیمه
0: ما نه ير دی بیا
1: خزه درته اوس خیر یادو مشیر درزه د تخیمه
0: ستاسو دې سره خبرې وکړي دومره کار
1: کړی دی
0: شیر دره نوم دې کنه نه
1: نه وړه
0: دا کلی نوم شیر دره دې نشته
2: زمانه
1: ایمن ایمن ایمن ایمن دا سیده کنه چی به هر حال شیر دری سره خو بدو کو چې د تاریخ چې کوم د شیرداري زب سلیم حیات تاغه ویمه خدا سید چې ته زمونږ پروګرام ته راغلی او زمونږ پروګرام کې داسې کم یو خبره لري چې ته موږ سره شیر کې یا کم داسې یو پزړه دي سارمان دي داسې خبره داسې خواهش سه فرمایش بالکل دغه خبره دي چې موږ سره کې د ارمان خودي پوره شو ارمان
2: پوره شو بس کې دې چې روزانه کسي
1: انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل داستا سمینا داستا سو محبت تیڑی رضیات مننه دی کوما شکریہ مہربانی چې تاسو دومره عزت مونږ لرا کوي دومره مونږ سره مینه ساتي دا تاسو په خپل باندې خپل یو خسته خلک نو مونږ درته زکه داسې
0: الله دې تاسو جوړې ډکی کیږي چرګي خو تاسو نه ساتي کنه چرګي مرګي
1: خبر ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا اوکے دا جی ڈی رضیا تھا مننا شکریہ مہربانی جی اللہ فامان اوکے ایمن وہ
0: ایمن بس وا رہا راست فیل کی طرح روان ہے پل کلی کی منڈی ہوئی رہو نا گردی کا خیال کا وہ گوری

0: باجیگل بیبی څنګه یې؟
1: یلکه په خیره لې څنګه یې؟ زه خپل پروګرام دی ماشاءالله ډېر ښکلی دی، خبرې هم ښکلې دي، پروګرام ښکلی دی.
2: زکیم گل کی دا بای جار بای ولی
0: باجیگل بیبی ہو بس سلیم حیات چونکہ دی بیبی
1: سلیم
0: حیات
3: چیا کا تک بم
0: باجیگل بیبی طبیعت تی خدی
3: سلیم حیات تا کمرے لنٹر دے ادا لیاقت پیچھے لیٹ تے کنا
1: خیر
3: دے زمارا دنگ پندو زمارا دنگ دنگ پندو سینڈلو والا بھائی سنگرا بھائی سر دی سے بھی پیغنی لوشوا
0: ننا لکا د باجیگل سره اوس باجیگل بیبی
3: خدا پکې اسمه زاف
0: دا او کنه اوس خو خبر بل شان شوی د اوس باجیگل بیبی دغه
3: ګور سره بیبی بیبی
1: سلیمیته دغه د پاکستان
3: خبرې کومه ټیک ته کنه بیبی
0: مخکې دا کشمیر کې و اوس پاکستان
1: نه کولی دا موټرسایکل مې ته سره چارې جوړه را روانې ما
3: سنگا
0: آؤ کنا بس اللہ دے رو سوا باجیگل ډیره زیاته
3: ما ته خود در نه خلاصي کو خود دی موټر سایکل به مون شکریا دا کو ان شاء الله دا به مون نډی رزق خلاص کی نه چاره
1: جوړه موټر سایکل
0: نه غسوی آو کنه چلی میز د کړی دی
1: او چيلي پخري د انوان پخري ور دا د نن تاسو لا
0: آها
1: د کوم پروګرام ته
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: د چانو دال چرګډو کې یا دیشلیا کا
0: آو کنه
1: وری وری وری د چانو دال د چرګډو کې نه د لاس او خید نه
0: دا باجیگل بیبی دکن
3: را واخل قدم رو رو
0: یاو
1: وری
0: باجیگل ډیر زیاته مننه لیکم چې تا مونږ ته کال وکړو پروګرام کې دې حصه واغسته او پروګرام لدې خوند یو په دوه سی واکو چې کله تا سره زمونږ خبرې وشي ډیر زیاته مزه وکړي باجیگل بیبی
3: وړي وړي ډیره مننه وړي
1: وعلیکم
0: السلام
3: چلے گا دیتا وڑا ہوئی

0: الأمير سمون سيروزي لمبوزي
1: ده خبره ٹھیک ده نه ان شاء الله منا ده سيده ده
0: ټول دي اکد پز شمار لګي
1: ولې دي ما پز شمار لګي
0: بوشا يار داسكي نمرا قل من سړي نمرا قم قل کار
1: کله چې موږ ته کال کوي د ریډیو آواز دا مکمل بندوي چونکې دلته موږ هیډ فون یا چولی وي هغه دغه آواز بیا دومره تیز وي دومره تیز وي چې زموږ په مزغو کې بیا هغه کړنګاري وي.
0: وعلیکم
2: السلام.
0: دی گریټیسټ او سو یو مې راځو تی د پاره ما سره الفاظ نه سم وروګه کنه زه پوره تعارف مارم
1: نه سي دا د خلی تعارف ته بس پری دغه پی جن دلې
2: خوشاله خدای سم خاري واړو
0: دا ویلې بیا دا بیا زه تن درم
2: درې لیم سلام درې 350 مې کال ملا او 500 ملا
0: او اوس بدا بل ته ګوره دا ټول کار دې سلی ما یاد ته وای
1: نه نه دې کنه دې
2: هغه چې یې نه قران دې کو نه دې دروان نه مې دواله نه
1: ٹیلیفون او د کمپیوټر نه انتہائی لري ما نہ بس ٹھیک تھا دستا ہوٹل سوال قبول و منظور
2: دیا خیر پورا خبر
0: پورا خبر ابا ہو رہے لیکن بالکل بچا سلامت چستا سنگ ہو گئی غلامان منم بس اس پر پریشمانی ہوگی
2: انو بس بیا دوره خوشاله نه ورګه دوم به کال کوم او تو مش ما جنه هی ما وزنه کا چې ما اوس ما ما 350 ځل کال ملا
1: دا ټول د سلیم حیات قصور دی
0: اشیر درین چې غجنه رنګ کړه دومره خبرې در پسې وکړلې
2: لا لا د کانا نه زه خدانه کو د موبایل نه نه نه نه نه نه نه نه
0: نه نه نه
1: البته تو در پسې سن اسو یو
0: ما و خل پازې
2: ستو اده وی د خو راځه د پسې سره ما د نه تا په بوام ها
0: زه خوار پروگرام کې تا یادوم شو وا ته کوم کنه او زه چې سهار د خوب پاسم د کلمې سره د سم یادوم
2: تا تا باندې په شکاله فار کړو زم ما شاله د خو یو د سر د سفر علي
0: دا دا بیا کته
2: وي زه شو په چا د سې شو کړو په محرم پر د سفر علي
1: او دې دا
2: په باندې په سپاره سمنت په لاس باندې نه څه نه بیا دوره سازو نه راغلی وخت یې ریږي دې ډېر خوړې نه دولاره ته نسم چې یو غانې کمې ته یو خوراک د پروګرام نه پس دولاره ته نسم خانې سلی نو وخت دې راځم یو غامون غانې پتو
0: الله دې جوړې ډکه کړې بیرو
2: امين ګورګورې څنګه ګورګورې نشته دولاره غانې پر سر دې دولاره مې څنګه دې
1: نه نه امين امين ان شاء الله بیر به ان شاء الله دی پوشکل پوشکل کی باران سر ہوا
2: الوگان ارزان و تیتو نغی سیزن کم تیر شو
1: نا نا بیر اشتا کنا بیر بدور چرتا نا چرتا بوٹی
2: وی بیر اشتا کم کار دور رو جی دو کسانو غیر جی نمون گا اوو آل زبا دی یاری دم مغرا تا دور بورا شو
0: یا مسلمان انچا با دی بیر خوڑی نو اغا دی
2: نا مسلمان ایسو بمینو چی بیر را دی باشن لامانی سوا بای پوپو ما
0: صبر کرو جمع وعدے تو وقت نزدیک نو دا بیر بموالی او بیا پی دیگونه پخ کړیو
2: نه تا خو بل پروګرام دی واده کوم یا ریډیو پرې دم کاری او کور راته ریډیو بل دی نو
0: هم لا او کنه او کور ریډیو
2: ترو تام هدا د لغالا کې کې ته
0: واده ان شاء الله او بدا سر ریډیو یې کنه چې به ګرځي را ګرځي لکه یو خو ام ریډیو یې زدا میخ توا چې بر زوړن به خمه زیدات
2: او ته کار کوي نه نه کنه دا
0: ډیر لوی مصیبت ته الله تعالی دې هر مؤمن مسلمان
1: او کنه نه د بجلی ضرورت او نه چې کوم دی
2: دا خبرې خدا دې نه ته دا خبر یو غانې نه دې پلی کو غانې
1: تکلیف راغل خبر موسم ہم ڈیر زیاد خراب ہو
2: ډیر پال هو ډیر خپل موسم او نن خو بس وختینه مې راکا خو زما الله رحم کال مې نه ملای دې بس دا فارته مې چې دا پیشر مې عايشه چې بس صبر مې کوو
1: نه یقینو کله کدا بزره ته دویم چې ما سړي مې حيات ویم بس ته بس ساين اوټ کو کنه
2: نه چې څل کال په څه کال دې مې لای دې نه راخو یو تو غل مې نه شو بس دې نه پرې دا پکې به مې مو ته باندې چوري گاورم چې کال دې
1: دې نه کوي کنه دې کال زخلی نه د کینی دا دې
0: لکه ما دې ترنګ کوم په کراچي کې دوه کسانو جګړه ده ما دې دا ټول ګناسته ده بیا مې ترنګ کوم په پلانکیزه کې یو کس مړ دی دا ټول ګناسته ده نه خیر لګي دا زه دومره ګناګار کړم تاسو چې زه بس مجبورن به پر تبلیغ نه بدر نه تلی
2: مې ورور به ګناګارې مې خو دې نه ګناګار او زه دې تاسې دې خور تا به یو ټاپا درو ته دارې تا ته دا نه یې په یو مزاب ده سره دا خبره نه منم
0: پختو سر شوا زی خوری ریکړم
2: ان وخت دا چې زنه ټیم لږه خو ما وختي کال مې لا و کوم لا و نشو خو څه زما یو فرمایش کړو کوي دې بس زما چې نن کوم راستای چې ما قران
0: اول بستا فرمایش کړو
2: کې خو دا چې قران مې نه خو چې بیا غي نه ما درې مې چې روزي نه څه دیو مې نه لاس نه کوي
0: نه نه خیال کوم مونږ سره
1: ما ماشوم سره ډیره ګزاره مونږ سره به ګزاره کې
2: نہ گزار رکشہ خبر ہمیں
1: نہ دا خدا سے رشتہ دا کنا دو رور او دو خور دا سے رشتہ دا چې دا په هغه جهان او پدی جهان دا یو مستحکم دا یو مستحکم مکمل او مضبوط رشتہ دا اللہ تعالیٰ دا یو سو رشتہ دا
2: شروع شروع پر خبر خبر خبر
1: نہ نہ ولی بنی
0: یقین منشتہ چې بروخ شم د لری لری ملمان راغلی دینه
2: کوشش
1: کو شارو خبر
2: بیا
0: با سورج پسراش نیکسٹ پر اعظم ان شاء اللہ خاں نیکسٹ شو کے بخام خا پارٹیسپیٹ کوم خا ان شاء اللہ رازم با
2: بالکل
0: درد خبر تیوسا زمون خو پټوله ثواب کې یو خور چې تم مونږ ایر کینو بیا خو بس بیا
2: خو مخامخ سترګو باندې ځکنه
3: نه دا هو استاد زړه خبره درځي کې مونږ سره شو ویل خو زمونږ ته محترم مونږ ته ګران یو
2: هم دا هو لیاقت به باندې خو نه جمع نه کاندې خو شروع پر دین دی دی افته کې نو قبل
3: دی بالکل دی افته کې ما تاسو ته خبرو کړ چې زمونږ یو ملګری وفات شو دا غي په وجه باندې
2: بالکل
0: فرمائش
2: ہو جما دار غزال جاوید کا آواز یو غزل دی وی رنگ تا
0: پسی
2: دی دنیا کا نبوی دنیا دا عمر یو جانا
3: واہ واہ واہ بالکل
2: دا برا تاولا کے ایو ورو کے ہم تک شیر دا بتا تا دو شیر دا تا تو دوال تا بدالا
3: جی قربان
2: وی لا کہ یوسف را نہ رکھشے واہ وی تلا کہ یوسف را نہ رکھشے وی زلا کہ یعقوب در پسیرون
3: آہا
0: واہ واہ
2: واہ دا بل شیر دا نے خاص دی ورو کے روپ دا لائے دی وی زو مکمل نشو مپاتی رالم ویزه مکمل نشو ما پات رال نو یغه کمینا و کو جوان دی یارا
3: وا
0: وا وا وا
2: لا دا تا ته دی علاوه دی په لومړي ډیر څو کوټه اند غاړي به دا کرا ته لګول غو خیر دی
0: بالکل
2: یا به نه دا غاړي بډې نه پلی کې ها
0: ستا په وجه مونږه هر است ریکوست کو جدا سندر به خام خانن پوره کیږي زګه زمونږه خور پر مې
2: ولا ولا کینی پلی کې ګریږي په شي هغه خو لا غا نه وره
0: صحیح دا دا ورم زی ورم صحیح دی صحیح
2: اوکې دا راوړ دا به هغه به ګو خري په پاتې را پاتې بیا به خوراک پروګرام نه پاس کې
0: چمچا بدی لگی انگلش کی وائے اسپون
2: خبر ہی اس کے زمانہ من کرے گی
0: ہاں
2: پروردگار بدی بوئے گی
0: ہاں
2: ابھی خلق پشور باندھ بسی گی مارے جانان خاموشی خوب کرنے
0: پر سارا سارا خورخن سڈر کمالی نا ٹائپ شروع کری دی اللہ دے خیر دا
2: بیا بیا گور دا اللہ پامان
3: اوکے جی
0: ډیر مننه کو ډیر جون در
2: ته ګو غانا ها
0: خجی خجی حکم حضور بالکل زان بس پروخ سر خدا غونه نن دو
3: به حکم سارا خور
0: مونږ له بر اجازه را کول
3: بالکل
0: کا پروگرام کې غلطی شو وی زمونږ نه تیز ترخه خبر شوی مونږ خو شکر دی چې په سوي نه نه خو بیا هم داسې شوی نو دا غي د پاره په دوه لاسي باندې بخنو معذرت تر نه غواړو دین علاوه ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې به کوشش کوم خو بس د دنیا دو دستور داسې نه چې دلته با خېټه لم منډي وي او ګټه لم منډي وي خوراک لم منډي وي نو سړی نه خپل غفن او خپل هنر هغه لیک په سایډ باندې شي ان شاء الله کوشش وکړو چې نیکسٹ پروگرام کې مونږ ضرور پارټیسیپیشن وکړو سلیم حیات پښتون یار په دقه یو شعر باندې اجازه غواړي چې غضب دې خون کوي خدا سي ربا غضب دې خون کوي خدا سي ربا چې دا غټان پکې لګ زور واخلي دلوي الله پامان
3: دلوي الله پامان